Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde balalar tamak tallısa, tuzluk ve açık yeşini yakışık görüp, ağzını baş kuralmasa, kandak söz tüşü gerek degen mezmunda sözləp berimiz. Nurgun atanıla balalarının tamak tallışıga qarata qayt-qayta nasihat qilish, qattıq baş kuruş tizgirləşini tallaydı. Lekin neticesi köngüldü gerek bolmaydı. Hatta baş kurgan sırı karşılışıdı. Mesela qayardan çıxdı? Aile balalarga en uzun, en çoğunkur təsir görsüldüğün yemeklik muhidi. Bir gündeki üç vaxt tamak, yemeklik materiallarını tiziş, tamak etiş usulü, ata-anılanın hərkidi qatarlıqla balalarının ömürlük yemek-işmek asasığa birlikte asas salıdı. Ailede daim görüldüğün yemek-işmek cahetliği hata karışla köpünce hallada balalarının yemek-işmek meselesinin mənbəsidir. Balalarının köktat yeyişini yaxşı görmesliği tuğma. Qarı açlık təmlik emez, balalar qobul kılmaydı dəb qarab, kəmpüt, yağda etildirib pişirilgan toxu göşini mukapat ornada işlətidir. Bu meselelerin körülüşü köpünce sağlam yemeklik muhitinin yetişmezlikten boludu. Meselen, sağlam yemeklik az buluş, yoşurun koyuş, iliş kolaysız buluş. Pişiriş usulü birlikil buluş katarlıqla. Eksce yağ, tuz, şeker katarlıq tərkibi yukarı ziyade pişiklanan yemekliklerge asallı erişkili boludu. Jalıp kılış küçük küşlük. Tamak tallaydıgan balalarga karata ata-anıla sabırçanlık bilen yetekləp, balalarının şenç bağlap, balalarının yeni yemeklikke bolgan kızıqışını kozgap, tamak tallaydıgan ahvallarını tədrici tügütşi gerek. Balalar üçün köpkül yemekliklerini tayarlap sınap yıkış gerek. Ata-anıla balalarga köpkül, kök, Təmlik, köp rənglik yeməkliklərinə tallab, balalarının diqqətini cəlb qılıb, qızıqışını qozğışı kerek. Balalarını yeməklik təyyarlıqıqa qatnışışqa ilhamlandırış. Balalarını yeməklik təyyarlaş və tamak ediş cəriyanıqa qatnaşdırış. Məsələn, onlarga yeməklik materiallarını tallaş, köktat uyuşqa yardımlaşış, yeməkliklərini aralaşdırış qatarlıqlarını öyrədib, balalarının yeməklikke bolğan qızıqışı və qol silib işləş iqtidarını yetildiriş gerek. İcadi tamak ediş. Yeməkliklərini balalarga tonuşluq şəklədə təyyarlaş. Məsələn, meyvə aralaş, soğuk sayını balalar yaxşı görüdüğün hayvanlarının şəklədə təyyarlaş. Balalar yaxşı görmədiğin yeməkliklərini əbcillik bilən başqa yeməkliklərə sındırış. Məsələn, köktat şərbətini xeymə.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglug'ochilar, bu sahifamizda nima uchun tushlik tomoqdan burun meva yeyish tomoqdan keyin yeganga qaraganda teqim rohat bo'ladi degan mazmun teqitinglar bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik qatti harakati meva yegusi kelganda tomoqdan burun yeyish. Tomoqdan keyin meva yemaslik. Bo'libmi? Tomoq yeb bo'libla qo'g'un, uzum yoki shaptul yemaslik kerak. Hazır dəl hər xil meyvələrin ən yeyişlik vaxtı. Tatlıqlıq dərəcəsi yuxarı. Su tərkibi yetərlik. Nurğun kişi tamaq yeyib bolğandan keyin yana bir neçə tilim qoğun yoki bir sapaq üzüm yeyişkə adətlənən. Nəticədə qorsqı köpüb biyaram boludu. Hətta açıq su yandırudu.

Hürmetli kraniyanlı ucula, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçədə hava uçuq bulub keyin bulutlunudu. Temperatura 25-35 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq. Temperatura 16-33 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə hava uçuq. Temperatura 20-38 Celsiya gradus qıca. Qulcada azraq yamğur yığıb keyin hava bulutlunudu. Temperatura 20-32 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-dən 36 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 27-dən 39 Celsiya gradus qıca. Köytündə hava bulutluq. Temperatura 25-dən 37 Celsiya gradus qıca. Şeyxanzada hava bulutluq. Temperatura 23-dən 38 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 25-dən 39 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulub keyin eçilidu. Temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 30-dən 42 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq bulub keyin azraq yamğur yağdı. Temperatura 24-dən 36 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-dən 33 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq. Temperatura 20-dən 33 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 33 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 23-dən 32 Celsiya gradus qıca. Ürümçədə hava uçuq bulub keyin hava bulutlunudu. Temperatura 25-dən 35 Celsiya gradus qıca. Hava rayıdan məlumat anlatdıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting aboneciler terminalını düşürüp anlasanla boludu.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, yaxşımısınızlar? Ətigəlik xəbərlər proqramımızın anlaşılmalarını qarşı alırıq. Bu gün 2026-cı il 8-ci ayının 14-ci günü, cümə. Dehqanlar kalendarı boyunca 7-ci ayının 2-ci günü.
1: Aval bu qıtımqı proqramımızın əsası məzmunlarını tanışdırırıq.
0: Çin Şaoqiang, Erkin Tunyaz, Dövlət Energiya Qurohinin baş müdiri Zou Lei, baş direktori Feng Laifa bilən görüşdü.
1: Kömür sanayiti tərəqqiyatının 15-ci 5 yıllık yirik planı tarqıtıldı. Yirik planda Şincan memleket boyunca 5 çoğun kömür təminat kapalıdı bazı qatarğı kürgüzüldü.
0: Abdonom rayon tarmaqları bölüp becerişten birli cayda bir tutaş beceriş kıçı bolğan jarayanda köşmes mülükni tızımlaşni kolaylaştırış ıslahatını çoğunqırlaştırdı.
1: Caylar par bilen təminleştiki, par bilen təminleş əslihəsini, remont qiliş xizmetini umumyüzlük alğa sürüp, şəhər bazarlarını par bilen təminleştiki özgərdiş, təkşürüp remont qiliş vəzibisini 80%-dən köprək tamamladı.
0: 7-ci ayda Şincanın sayahatçilik kəsbide işiltilgən tok 450 milyon kilovat saatini işib, bultırq şu məzgildikidən 13,63% köpəydi.
1: Cəmi 5 milyard yuan məbləğ seylanadığan Şincan Uyğur Doğrugərliki Xəlqara Kəsiblər Bağdısına ciddi quruluş qılınmaqda. Bu cay pütürülgəndən keyin Şincanki kölümü ən çoğun tibbi doğrugərlik kəsiblər bağdısıqa aylanıdı.
0: Əmdi xəbərlər anlanlar.
1: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şücisi Çin Şaoqiang, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz, tünü gün ürümcədə, Dövlət Energiya Qurohinin baş müdiri Zou Lei, baş direktori Feng Laifa və onlarının həmrahları bilən görüşdü. Çin Şaoqiang, Abdonom rayonluq partiya komiteti, xəlq hökuməti və Bingtuan-gə vakalətən Zou Lei, Feng Laifa və onlarının həmrahlarının Şincanğa təkşürüşə, həmkarlışqa gəlgənliyini qarşı aldı. Umudaqdırı. Yoldaş Xi Jinping yadroluqdaki partiya mərkəzi komitetinin küçlük rəhbərliyində Şincan bütün məmləkət

tartış kuruluşu meydanında kuruluş hadimleri yakından buyan konu turbalarını elbitip, yeni turbalarını yatkızış katarlık meşgulatlarını elip vardı. Turbalarını almıştırgan dinken, turbi yerlip su ekip getiş ve sıklık horaş meselesini önümlük halkılıklı buludu. İgilinişçe, Oltıraq rayonun əsildeki par bilen təmiləş turbi doğru üskülleri eğir dərəcide konurab, ahallarının sinişiği təsir etküzgən. Bu yılki özgərtişte Oltıraq rayonun 340 metr kilidigan konu par bilen təmiləş turbi doğru almaştırılıplı kalmay, yana sıxlıq almaştırış ponkitideki türlük üskünlər omumizlik təkşürüp remont kılıngan və yenilangan. Oltıraq rayon ahalisi Canşı Ping mındaqdiri. Bultur dastlabki mezgilde hava bek soğup ketmegende par bilen ta'minlash xeyli yaxshi. Hava soğup ketgandan keyin yataq uyining temperaturasi o'lchamga yetmedi. Par bilen ta'minlash turbisi o'zgartilgandan keyin bu yil unumi yaxshi bo'lganligiga ishonaman. Avtonom rayonning shahar bozorlarini par bilen ta'minlash nizomi bu yil 10-chi oydan boshlab yo'lga qo'yiladi. Nizam çıkırış arıklık, turalğularının ölçemlik temperaturası yukarı bulmaslık, temperaturası ölçemge yetmese, hak kaytırış cahattiki talaş tarçı katarlık meseleler hal kılınıdı. Ürüm şehri nizamını ameliyleştiriş için par bilen təminləş turbi doğru da par bilen təminləş əslahəsini remont kılış katarlık hizmetlerini sicil ilgiri sürüp, Her kaysi par bilen təminləş uğurlarını ısıklık mənbəsi, ısıklık almaştırış ponkidi, Turba toğru qatarlıq par bilen təminləş üskünü əslahələrdən 188-ni təkşürüb remont qiliş texniki özgərtiş boyunca özgərtişki təşkilidi. Növətdə təkşürüb remont qiliş boyunca texniki özgərtiş törüdən 98-i tamamlandı. 9-ci ayının 20-ci günədən burun əmmisini tamamlaş mölçərləndi. Ürüm çəhərlik yıqılığı qaz və par bilən təminləşki kapalət qiliş mülazimət mərkizi Bazar mülazimət bölümünün başlığı Yan Xayxua mındaqdırı. Qeyin qədəmdə par bilən təminləş nizamıqı birləşdirib, par bilən təminləş məzgilini daimlik nazarət qiliş başqırışını yanımı küşəytib, par bilən təminləş süpitini universal bahalaş tüzümünü əməliyləşdirib, Ərz şikayetlerini bir tərəf qilish yollarını ravallaşdırıb, qanun icrasını təkşürüşünü qanun boyu çıqanat yeydirib, türlük bəlgilimlərinin əməliyilişib icra qılınışıqı kapalət qilimiz. Ad şəhri köpligən qonu oltıraq rayonlarını gözdü tutub, par bilən təminləşdiki türlük bixətərlik yoşurun xəyublarını omumizlik rədk turğuzub təkşürdü, tüzətdi. Şunun bilən billə, Abdonom rayonun şəhər bazarlarını par bilən təminləş qaşırdıq. Bunun dinkin sodigar çakırıp meblağ jalıp kılış türleri de kelişim imzalıp aylandırış şahatta sicil küçep 12 şeyinin merkezi şehirge koşunu buluştuk rayon oranı evzeliki hem de erkin soda sınak rayonu, universal bajdın hali rayon katarlık eçvitilgen supularının girerleşme evzeliki dayanıp bütün yıllık sodigar çakırıp meblağ jalıp kılış nişan vazifesini orundaşka hakiki kabalet kılımız. Bu yıl kirgandan buyan Bingtuanning har qaysi shi shaharlari o'zgicha afzal kasblar va nuqtaliq kasb zanjirini yetakchi qilib, dal joyda savdogar chaqirishni sijil olg'a surdi. Bingtuan 11-chi shi kasbi savdogar chaqirish sho'ba atirdi tashkillab, Changjiang daryosi deltisi, Sharqi Jongo qatarliq nuqtaliq kasblar to'plashgan rayonlarda nishonliq savdogar chaqirish, zanjirsimon savdogar chaqirishni qanot yeydirib, bir türküm yeni türlerini arka-arkıdan əməliyleşişki jalıp kıldı. Aldıngı 20 yılda 11-ci şiyesi sodigar çakırıp məbləq jalıp kılışta əməliyleştürgen omumi əməli mıqtarının bintuanlı orındalgan nişan vəzipi cahatı ilgiligen nesbiti 102.5% giyatdi. Bingtuan yeni tipteki kuruluş materialleri İqtisat Texnika Taraqqiyat rayonu Partiya Xizmeti Komitetinin muavin şujisi, Başkuruş Komitetinin daimi muavin müdiri Qi Shangren mındaqdiri. 15-ci 5 yıllık umumi yirik planı tayinip, əməliyetki birləşdirib, kəsb yirik planımızını tənşəb, beytib, kandı işiltilidgan maşina, üskünü yasımıçılıqı, cabduq yasımıçılıqı, yeni energiya həm də binakarlıq kəsbinin yukarı tövən iqimi da zəncirini uzartıb, toluqlaşını işqaşırıb, 11-ci şeyinin yetəkçi kəsbləri cəhətdə küş qoşduq.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler, bu sahipimizde göç koyu akli iktidarlık salametlik tekşürüş üskünüsünün sınav tarihisi de işgi kiriştirilgeldeki doğrusu da sözlep yerimiz. Yakında merkez yerlikten pen tekniki tarakatı maksus tür meblağı türü, bu yinci göç koyu işlep çıkırış iktidarını ölçeş açkuşluk teknikisini tatkik edip içiş ve sistemini toplaştırıp ülgü körüstüş, iki yürüş göç koyu akli iktidarlık ölçep bekçi sistemisi ve cabduki Karakaş nayasına sınav tarakısı da işgi kiriştirildi.
2: İşki yürüş əqli iqtidarlıq ölçə sistemisi və cəbduqi ənənvi baxmıcılıqnın qiyin noxtalarını qaratmılıq həl qılıb, göç qoyunun yetilişini optimatik, dəlcaydı təkşürüb ölçəşini işqa aşırdı. Göç qoyu optimatik 3 ölçəmlik bədən ölçügüşünü ölçə sistemisi 3D, noxta bulutdi və çonqır körüs sezimi qatarlıq texnikalarına tayınıb, Qoylar normal yol yürgəndə 3 ölçəmlik modellaşdırışını tamamlab, bütün yürüşlük bədən ölçimi sallıq məlumatını tez sürətli çıxırıb, nəsilli qoyunu tallab yetişdiriş, göç qoyu haltını ölçəb təkşürüşünü doğru sallıq məlumat bilən təminləydi.
1: Qaraqaş nayəsi Biban Qoy Kəspi Tərəqət Çəklik Şirkətinin ölçəmləşkən qoy qotunuğu kirsiniz. İlgir ki, xizmətçilər qoylanın qoğlab, qoluğu təkşürüş tayıqı elib, bir-birləb ölçəb, yəm xəşək sallıq məlumatlarını qoldu tızımlaydığa mənzirini görəlməksiz. Qoylan məxsus yoldun ötkəndə, üskünə ulanın boy iqizliki, bədənin yantu uzunluqı, kesişkən qısmı qatarlıq, köp xil üsüş sallıq məlumatlarını optimatik yığıb hasıl qılıdı. Bütkül jarayanda uçraşmay məşğulat qılıb qoy topunun ciddiyleşiş inkasını zor dərəcədə tövəlirdi. Atunum raylıq çarvıçılıq pəllə akademiyası çarvıçılıq iqtisadi və uçur tədqiqat orununun ali təcrübə ustisi Wang Chung tanışdırıb bunlaq dedi. Ən-ənvi əndizidə qoyunun tölləş iqtidarını ölçəb bekitkəndə xizmətçilə göç qoyunu bir-birləb tutub ölçəşini qanat yaydırışı gerək edi. Qoy padları çöçüb kəsi asalla inkas qayturaddi. Şunun bilan billa yem yeyiş miqdari, kündülük eğirliği eşiş qatarlıq, sallıq məlumatlarını adem küçü arqılıq mölçərləşki tayindigan bolğaçqa xatalıq pərqi çoğun, yeğilin işi arqıda qeyliplı qalma yana əla nəslini tallab yetiştiriş və yem xəşək resipini dəl cayda tənşəş tezgilləşkimi paydasız edi.
2: Yem xəşək bilən göç nisbitini dəl cayda ölçə bekitiş yürüşlük üskünlərimi oxşaşla yuqru önümlük bulub, hər bir göç qoyğa elektronluq qulaq bəlgisi ornatıb, yuqru eniqliqdiki eğirliqni ölçə senzor bölükini maslaşdırıb, qoyunun yem yegən, eğirliqi aşqan halatiki uçurlarını optimatik xatırləb, bir tal qoy bilən, bir top qoyunun yem xəşki və göç nisbitini hər vaqt hesablab çıxıdı. Başqurğucular bulut süpsida bütün meydandaki yem xəşək beriş önümünü bivasitə ilgiləb, ehtiyacqa asasən yem xəşək nisbitini əlalaşdırıb, baxmıcılıq tənərxini önümlük tövəllətudu.
1: Axırda barlıq ölçək sallıq məlumatları bir tutaş bulut süpsüqü toplanıdı. Həm də mas qədəmdə qoy fermisinin mərkəzi kontrol çoğun ekranıqı yollanıdı. Türlük baxmıcılıq görsət küşlərinin bir qarapla iniq bilgili boludu. Teknikler her vakit tahlil kılıp, hüküm kılıp, bakmışlıkların başkuruş layihasını tez süratle tanışaydı. Yezi ilgiliki Yezi Ministerliği, çarva, kuş bakmışlıkı ve maşinalaşkan zamanıvi Yezi ilgilik pen teknikisi boyunca tecrübe kılış, ülgü körüstüş, karakaş bazısı buluş sütübülen, biban koy bakmışlık koy kotununda, ilgiri akli iktidarlık muhit kontrol kılış, torda bakmışlıkların başkuruş rakamlaşken sistemisi berpa kılıngan. İşki yürüş yeni sistema işki kiriştirilgenden kin beden ahvalını bahalaş, yem beriş ünümünü tahlil kılıştın ibaret, işki çoğun kemtüklük toluklanıp, bakmıçılık endisinin ənənvi təcrübe bakmıçılıkıdın sallıq məlumat arqılıq inçki bakmıçılıkı özgürüşüge türtkü boludu.
2: İgilinişçe bu işki yürüş əqli iqtidarlıq üskününü Abdunum Rayluq Çarıvcılıq Pəllər Akademiyası bilen Şöncön Şəhərlik, Cunxın, Qoqı uçur texnik çəklik şirkəti birlikdə tədqiq qılıb açqan bulub, hazır nəx meydanda sınaq tariqisdə işqi kiriştürülməkdə. Кейінгі тәтқиқат өмігі Жәнубі Шинжаңның гөш қойы бақмычылықының әмәлейтігі бірләштіріп, системіне давамлық әлалаштіріп, техникі пішіп етілгенден кейін көп әйткілі болыдыған әқлі ұқтыдарлық гөш қойы бақмычылықы лайхасын түзіп чықып, Шинжаңның әр қайсы жайлардығы бақмычылық мәйдаларда омымлаштырды.
3: Ana vatan, siz merdanı çıllab.

0: Milyon yuengeci bolıdığalıq mülcərləndi.
1: Şincang Boğvan Nazuk Yasımıçılıq Çeklik Şirketinin baş direktori Şüvibo tanıştırıp bundaq dedi. Karxanımız baş şirketinin köp yıllık Mariniyet icadiyeti oyuncuq kəsbi cuğlanmasıqa asasən Nazuk qelip yasaş, automatik sülyonu qelipqi kuyuş, özüdü bar bolğan IP sistemisi və dövlət içi və sırtı da setiş yolları qatarlıq cihetlerde pişip yetilgən təcrübəgi ige bolub, AI əqli ixtidarlıq yasımıçılıq texniki zapısını tamamlıqan. Şincan'daki bazırı içtik bolgan Şincan kozisi yun oyunçuklarını biz kubiklaştırıp tekimi istiroluk nefis şekilde namayan kılalayımız. Hem universal başdın hali rayonuğa tayinip eksport kılalayımız. İlgiri Guangdong'un şarkı rayonudun malını etraftaki devletlerge tarıkçı üçün tahminen 20 gün ketetti. İşlep çıkırış bazısı ürümçüge götkelgendinkin bir haptadıla yetküzüp bergeli boludu. Bu türde universal başdın hali rayonunun başdın hali pişiklaş, rakamlaştırıp nazaret kılıp başkuruş birleştirilgen siyaseti ve Cüngü, Avrupa, Otra Asya nöbetçi poiz yoluğu toluk tayinip, Otra Asya, Rusya ve Şarkı Avrupa bazarları yüzlengen çegere halkıgan eşya obırtı tenlerkini ünümlük tövelidirdi.
0: Ürümçe Universal Bajdan Xali rayonunun alaqdar məsuli Universal Bajdan Xali rayon Bajdan Xali işləb çıxırış, skilatı saqlaş, bölüb setiş bir gəvdiləşkən ticaretini qollab, Bajdan Xali pişiqlaş, mədəniyyət sayahat, mədəniyyət icadiyyəti, xalqırada kengaytiş birləşdirilgən yuğurma tərəqiyyat əndisi üstüdə İzdin dağallıqı toğırsta toxtılıp mındaq dedi. Kenki qadamda türünü çöğürde bütün jariyallıq mulazmet kapaltı xizmetini yaxşı işləb, tezdin işləb çıxırışqı kırıştürüp, önüm hasıl qılışqı türtkü bolumuz. Hemde sırtkı yüzlengen aqli ixtidarlıq, yasımıcılıq, enchik pişiqlaş qatarlıq sahalargı davamlıq diqqat qılıp, yürüşlük türlerini kırgüzüp, kəsip zancır ekologiyasını mükemmelleştürümüz.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

0: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz siləge şatlıq beğişli olsay. Şinjan Radio Televiziya Stansının sənət səhnisi programısı arqılıq silənin xizmetinlar bulalğalıqından tolu muxşalmən, mən riyasetçi Aygüzel Bekri. Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Ormançılar Naxşısı namlıq naxşının yıqımlıq küylerimizden başlayımız. Qinamısa Bəhir Ağaysılar.

Süyümlik radio anlıqçı dostlar, Şincan radio televiziya stansısının sənət səhnisi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaqdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideye tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tənsaqlıqı Zorbaylıq Proqramısını anlaşınlarını qarşalımız mən Nariya Səçi Həmidə qeyyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosi Sılı Uşırin abonacılar terminalı da masqadamda anladılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qitimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə ixtidar xarakterlik yumşaq kəmpütnin təşviqatda uyquğa yardım verib gözünü asraydı. Terini aqartıb qırışqa qarşı turudu degan önümü rastlı işənçlik mo degan xəbər deyiqtinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetküzəyliyi sahibimizdə balalar tamaq tallısa, tuzluq və açıq yeyişini yaxşı görüb ağzını baş quralmasa, qandaq tüzütüş gərək digə məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəm üçün küçlük tamaqdın burun, meyvi yeyiş, tamaqdın keyin yegəngi qarğanda texımı rahat boludu digə məzmun deyiqtınladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə deyiqtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde iktidar karakterlik yumuşak kempitinin təşviqatı da uyquğı yerden berip közünü asıraydı. Terini akartıp kerişke karşı turudu degen önümü rastalı işençlik mu degen xəbər tekitinladı boludu. Yıqınki yıllardın boyan nurgun ozuqluq markaları töyqeysi yumuşak kempiti, yeğuansu yumuşak kempiti, yanşi'an yumuşak kempiti, kollagen aksili yumuşak kempiti qatarlıq iktidarlıq yumuşak kempitlerini arqa-arqadan bazarğa silip, uyquğı yerden berip közünü asıraydı. Terini akartıp, qerişqa karşı turudu dep ilan kıldı. Alaqadar mahsulatlarının elektronluq sodu süpsidiki setiliş miqtari görünerlik bulup, ula yaşlarının yaqtırışıqı erişti. Hatta bazıla onu temlik hem kolaylık, kütünüş uşaq yemeklikke dep karap boş vakitleri de şikital yavaladığan boldi. Muzakere kızgınlığı ictimai alaqı taratqo süpsi da yuqur buluş bilen bile bazı istimalcılar boğul məhsulatının behuda pul xəşləş ya ki əməsliki, uzaq müddət istimal kılışının xatri ve yoşurun xəvipi bar yuqluğudan gümallandı. Ondaqda, iktidarlıq yumuşak kempitinin önümü işençlik mu? İstimalcılar yana qandaq talışı kerek. Bazı ozuqluq markalarının bevazda anıltış öyede riyasetçi iktidarlıq yumuşak kempit məhsulatlarını kızgın tonuşturdu. Olanın sırtkı körünüşü uşaq yemeklik yumuşak kempitigi yığın kilidu. Oxşaş bolmağan yumuşak kempitinin maskeladığan önümü hər xil bolup, uyqını ilgiri sürüş, köz çarçaşını yeniklitiş, kortizolni tamponlaştırış, besimni yengilletip təşvişlenişki qarşı duruş, bədənni kuvvetləp qan toluqlaş və çaşını asıraş, aqartış, çirayni güzelləşdiriş qatarlıqlarını öz içigi alıdı. Elektronluq sodu süpsinin məhsulat bedirə sezimi yok uxlap qalıdı. Bədəndən yüki yenikləydi. Çaynıqandın keyin rəngir oye yaxşılınıp kididu. Xizmət meydanıdaki sağlamlıq küçünü davamlı qoğdaydı degəndə xətlər yazılgan şuarlar bu iktidarlıq yumuşak kəmpitinin közünü cəlib qıladığan setiş noxtısı bulup qaldı. Nurgun istimalcı, ictimai alaqı tarat qosi supsida özünün seti veliş və istimal qılış keçirmişini ortaqlaşıp, məhsulatının önümü barlıqı, naidi təvsiyə qılınadığalıqını bildirdi. İqtidarlıq yumuşak kəmpitinin mahiyyeti nime? Mütəxəssislərinin tonuşturuşca, köp sandiki məhsulatlar yelim kəmpit kategoriyasigi təvəşkən. Türgü ayrıştın karığanda o katlıq kempit, sütlük kempit, qeymiliq kempit bilen bir qatarda turudigen. Qanun nizam noxtısıdın etkanda o köp hallarda adetki yemeklik bolup, işçigi koşulgan nərsilani öz işçigi alğan halda köp hallada adetki yemeklik dərəcisigi təvəb olup, belgilik sağlamlıq qımetigi eyi bolışı mümkinken. Amma bazı alahidi önümi ba dəb etişqa bolmaydıken. Nurgun iktidarlıq yumuşak kempit məhsulatlarının material səpləş cədveli de, aldıngı qatarda turulgan tərkiblə həmişə şeker qiyami, mingjiao, xiangjing qatarlıqlar bolup, saxlıqını saxlaş önümüki egə ozuqluq madılar adətdə axırqi orun tuturudu. Bir tal kiçikine yumuşak kempitke istimalçılarını en hayacanğı salıdıgan aşu türdeki ozuqluq madıla oralgan bolsa, yana aşu cakarlanğan kütünüş önümede kançilik rol oynayalaydı. Yakında, ictimai alatkı taratqo süpulları da kən tarqalgan, uyquğı yerden beridigan amino bu trik keslata yumuşak kempitini misalga alsaq, bazarda seytilavatkan köp kısım məhsulatlarının önümlük tərkibi naydı çeklik. Məsələn, bir tal yumuşak kempit 3 gram bolsa, 40% məyya tan qiyami, yagi ax şeker bolışı mümkün. Normal məhsulatda hər 100 gram yumuşak kempitke 500 milligram amino bu trik kislata tərkibi qoşuludu. Amino bu trik kislata JABA yıqınqı 2 yıldan boyan daim xayrılık kəş yumuşak kempiti işçigi saladığan bir xil tərkib.
U adam bedeninde tormozlaş xarakterlik nervi yetkizgici maddesi bulup, özünü erken tutuş, uxlaş bilen münasibetlik. Lekin işkendin keyin merkezi nervi sistemisinin uyğunu tanışışıga təsir körstemdo yok degen mesele üstüde talaş tartış mevcut. Uyquğa yardım beriş önümü köpinç hallarda psikikilik halet, ciddilik derecesi cümleden bezleş doğrusunun önümü bilen roşen münasuvetlik boludu. Uyquğa yardım beridigan nurgun yumuşak kempitler işçide amino butrik kislata bosumu, lekin kilinkilik dalil ispatlardaki miktar bir kadar yokri. Şuna bazarda seytilavatkan daim uçuraydıgan bir tal kempitdeki miktarının rastalla şunca çoğun rolu bu amu? Ameliyette, çoğun ihtimallıqının uyquğa yardım beriş təsiri naiti kiçik boludu. Kesip ahlilerinin bildirişçe her bir kıl ozuqluk maddesinin alahiyetliki oxşaş bulmaydıken. Tömür, vitamin D qatarlıqlar yumuşak şekerleşişke maskeledigen. Kalitsi, yemeklik talası, aksıl, kollagen aksili qatarlıqlar

yumşaq kempit yasaşqa mıs kelmeydiken. Muvaffaq qızalanış arqılıq toluqlaş köp işencilik iken. Mutaxassislar mundaq ta'kidladi. İqtidarlıq yumşaq kempitni istimal qılganda yana yoshurun ziyadi miqdarda zəhərlənish xatiridin saqlanış kerek. Bolup mu, hazırqı yaşla közünü asıraş, uyquğı yardan beriş, aqartış, çaş çüşünün aldını iliş, orqlutış qatarlıq köpqil iqtidarlıq yumşaq kempitlərini birli vaqtı istimal qılıp, həmmisini qoşup istimal qılışı mümkin. Əgər bək köp, bək arılaş yesə, doktorxananın ozuqluq bölümüge berib, doktorğa hər günlük vitamin A, vitamin E qatarlıqlarının ölçəmdən eşib kətkən kətmigəlikini təkşürtüş təvsiyə qılınudu. Yetişməsə, asta-asta toluqlısı boludu. Amma bu xil yağda erişcən vitamin bədəndə süydük bilən çıxıb gitəlməydi. Onun yığılıb qeliş cəryanı ba. Onun üstəgə cigərinin yükünü eğirləşdirviydidu. Börək kimi təsiri boludu. Qısqısı, kəsbi doktorlarının yetəkçilikdə ozuqluq toluqlaş gerek.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun tushlik tamoqdan burun meva yeyish tamoqdan keyin yeganga qaraganda teqim rohat bo'ladi degan mazmun teqitinglardi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik qatti harakati meva yegusi kelganda tamoqdan burun yeyish. Tamoqdan keyin meva yemaslik. Bo'libmi? Tamoq yeb bo'libla qo'g'un, uzum yoki shaptol yemaslik kerak. Hazır dəl hər xil meyvələrin ən yeyişlik vaxtı. Tatlıqlıq dərəcəsi yuxarı. Su tərkibi yetərlik. Nurgun kişi tamaq yeyib bolğandan keyin yana bir neçə tilim qoğun yoki bir sapaq üzüm yeyishga adətlənən. Nəticədə qorsqı köpüb biyaram boludu. Hətta açıq su yandırudu. Tamaqdan keyin aşqazanda yeməklik payda boludu. Meyve tərkibidiki şeker bilen organik kesata arlaşıp kese asalla gaz hasıl kılıp, əksce qosaqni biyaram kılıdı. Tamaqdan burun meyve yegende, meyve tərkibidiki şeker miqdari qan şekerini muapıq yuqır götürüdü. Əksce tamaq vaxtıda bir neç kapam az yeysiz. Bugün tamaqdan burun meyve yap sınap yegin. Uni iştahani açıdığan tamakka aylandırın. Herkes mu aşkazanını biyaram kıladığan tamakka aylandırman.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçədə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 25-35 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq. Temperatura 16-33 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə hava uçuq. Temperatura 20-38 Celsiya gradus qıca. Qulcada azraq yamğur yığıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 20-32 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-36 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava bulutlu. Temperatura 27-39 Celsiya gradus qıca. Köytünde hava bulutlu. Temperatura 25-37 Celsiya gradus qıca. Şeyxanzada hava bulutlu. Temperatura 23-38 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutlu. Temperatura 25-39 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutlu bulup keyin eçilidu. Temperatura 20-34 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutlu. Temperatura 30-42 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 24-36 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-33 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutlu. Temperatura 20-33 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-33 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutlu. Temperatura 23-32 Celsiya gradus qıca. Ürümçədə hava uçuq bulup keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 25-35 Celsiya gradus qıca. Hava rayıdan məlumat anlatdıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqınınla rahmet. Teximi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting aboneciler terminalını düşürüp anlasanla boludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai

0: Radyo anlatıcılar. Bu seyfimizde biz Fukan şehri Sengunhı yesiği verip bir istakan tövgü sütünün altın süpüte şifrini izleyimiz.
1: Tomuz güllerdeki seherde kuyaş emdila götürülgen idi. Fukan şehri Sengunhı yesiğindeki çarvici Bulum Kazi, Abil Kazi tövgü kodunuğu gelip emdili seğilgan tövgü sütünü soğutuş iktidarı barı datlaşmaz Polat Tongu kaçılıp 2 Celsiya gradusta daqiqada sütnin yengilikini saqlashni ishqa ashirdi.
0: Bulum Qazi Shinjang Yuanshi Huangjin sütçilik teknik şirketinin kelishim imzalgan baqmıncısı. Fukan şehrinin Sengunhı yezisi şimali kenglik 43 gradusqa jaylashqan bulup, bütün yer şardiki altın süt mənbəsi bəlbəgi hesaplandı. Tögün sütnin uzuqlıq qimmetini en zor dərəcədə saqlap kelish üçün Yuanshi Huangjin sütçilik ki zavutun yadroluk süt mənbə rayonunda kurup, yeni sütünün en kısa vaxt içinde pişiklaş alqısı girişine hakiki kapalat kıldı. Bulum Qazi baqqan ingan tögüsüden çıkan süt 2 saat içinde zavutu yetip vardı. Yuanshi Huangjin sütçilikinin işlep çıkarış seyhidi şirketinin muavin baş direktori Cheng Wenhao uzunluğu 18 metr kilidigan yepik işlep çıkarış liniyasını körsütüp durup, "Manı bu, biz icat kılgan tüven temperaturalıq vakumlu kurtuş üner sənəti," dedi.
1: Bu üner sənət deniz yüzüdün egiz caydaki mənbi besim muhitini təqlid kılış arqılıq otra hesap bilen 62.8 Celsiya gradosluq temperaturada tögü sütünü kurutup, 8 cın yeni tögü sütüdün pəqət 1 cın tögü sütü talqını işləp çıxırıp, ozuqluqni yuqri dərəcədə quyulduruşni işqa aşırdı.
0: Cheng Wenhao mundaq tunuşturdu. Bu öner sənət Jungunun keşfiyat patenti, əmli qolunulğan yeni tip patenti və Germaniyanın əmli qolunulğan yeni tip patenti etiraf namısına erişib qalmay, yana 106-cı növbətlik Panama dünya körgəzməsinin altın mükafatı, Jungo yeməklik sənayeti cəmiyyətinin fən texnik mükafatına erişdi. Bu Şinjanın tögü sütü kəsbinin öner sənətdə yeni yaratış sahəsindəki zor bösüş hesablandı.
1: Yuanshi Huangjin sütçilikinin seyhidiki bir körgazmı tahtısıga material haqiqi, ozuqluq haqiqi dəb yazılgan idi. Bulum Qazının beqivatqini Yuanshi Huangjin sütçiliki tallıgan nesil türi jungar qoş logiliq tögisi bulup, bütün yer şardi igilgen nesbiti teximi yuqri bolgan yekke logiliq tögige seliştirganda jungar qoş logiliq tögisidin çıkıdgan tögü sütünün ozuqlıq kımeti teximi yuqri.
0: Yuanshi Huangjin sütçilikinin merkezi kontrol xanısı da tamı türlük dünyavi yemeklik beyxatarlık ölçüm etiraf namısı esilgan idi. Cheng Wenhao mundaq dedi. Şirketimiz xalqaradaki en qatıq bolğan yemeklik beyxatarlık ölçümüge umumiyizlik cipsulaştırıp, süpet tekşürüş ölçeş alqısı da biz her yeli az digende 5 milyon yuan meblağ silip adetten taşkır tekşürüş ölçeş sistemiz ornattuq.
1: Dövlət içindeki Tunji SGS etiraf namısının ötken məsulat süpti, Avrupa İtibakı ölçümüge yetken tögü sütü markası buluş süpti bilen Yuanshi Huangjin sütçiliki içki taşqi cihette qoş tekşürüş endiyesini kullanıp, təşəbbüskarlıq bilen tələbini östürüş istiroluq tekşürüş ölçəşini kullanıp, 5 qat süpət tekşürüş sistemisini yenilik yaratıp oturuğu çıxardı. Bu süt mənbəsini təkşürüş ölçəş, yerim təyyar məhsulatını təkşürüş ölçəş, zavuddan çıxırılğan məhsulatının 1000-3 qismini təkşürüş ölçəş, ambarğı kirgüzülgən məhsulatının 1000-1-ni təkşürüb ölçəş, 12 aylıq bazardiki xalığan əvrişkini arlab təkşürüşdən ibarət 5 çoğun halqını qapladı. Hər dürküm məhsulatlar təkşürüşdə yetküzülüb, Her türkün məsulatlar təkşürüşge yetküzülüb, bazarda setildiğen məsulatlar ixtiyari arılab təkşürülüb, her bir türkün məsulatının bihatar işençilik buluşuğa həqiqi kapalatlıq kılınıb, xam materialdın təyyar məsulat qıçı. İşləb çıxırıştın obrot qılış qıçı bolğan bütün ceryanını kontrol qılığılı buluş, bütün ceryanını sürüştürgülü buluş işqa aşırıldı.
0: Dəl xam əşya və işləb çıxırışqı qatlıq tələb qoyulğaçqa məsulatlar altın süpətkə iqib oldu. Növətdə, Yuanshi Huangjin sütçilikki yılğa 8000 tonlu yığın sütünü bir tərəb qılıb, ətrafdiki 45 kəsbi kooperatib 1600 ailikdən köpürək çarvıcı bilən, başlamış karxana kəsbi kooperatib çarvıcı zakaz birləşdirilgən uzaq müddətlik həmkarlıq münasibəti ornatdı, hem tüven çeki kapalatlık kılıç, bazar bağısıdın öğrü seçviliş, əla süpettiklerinin bağısı yokur buluş, işkinci qeytin payda təqsimlaş birleştirilgen seçviliş mekanizmini yolu koyup, çarvışlarının paydasına kapalatlık kıldı.
1: Çın Vin Hau mündaq dedi. Kəsib zəncirini yanımı uzartıp, tög üstünü inçki pişiklaş ve məsulatını köp mənbələştirişini işe aşırış üçün şirketimiz Jungo tög üstü şəhərcisi türünü bərpa qılıp, suyuq süt, qıydıq, tög üstü tordi, süt kəmpti qatarlıq köpligən işləp çıxırış liniyası ve tögü muzeyi qurup, şücaydaki çarvıcılıq sodi ticaret, mədəniyyat sayahat bütün kəsib zəncirinin yuğurma tərəqiyyatıqa törtkü buluşunu planladı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: жардам кылган. 1980
1: айынып дөлөттүн стратегиялык езгилик мадди ашаларын запас саклаш амбирдин 100 атрапыда. Nahiye yezgilik maddi eşyalarını taksimlep yetkizüş merkezinin 1000 etrafında yeniden kuruldu ya ki özgertirildi. Şunun bilen bile teminat soda hemkarlık kooperatiflerinin yeşil yezgilik maddi eşyalarının derisinin öz türüşünü çoğun kurulaştırış layihesini oturup koyup, soda eritildiğin oğut, astı təsir körstildiğin oğut, biyo dehkançılık doğrusu katarlık yeşil yezgilik maddi eşyalarını umumlaştırıp oğut, doğrudun paydalanış nispetini öz türüşünü ilgiri sürdü.
0: Bu nişanını əməliləşdiriş üçün bu yıl bütün məmlikətdəki təminat soda həmkarlıq kooperativi sistemisi dövlətinin strategiyalik yezi igilik maddi əşyalarını zapas saqlaş ambiridin 20 ətrapıda. Nahiya rayonudun 200-dən artıq yeza igilik maddi əşyalarını təqsimləb yetküzüş mərkizini tirişib yenidən qurub yagi özgərtib yuqri ünümlük ravan bolğan yeza igilik maddi əşyaları obrot toru arqılıq dövlətinin açlıq bixətərlikigə kapalatlıq qılıdı.
1: Bunundan başqa dövlətinin 100 milyard cin açlıq işləb çıxırış xıdarını öztürüş hərkətini çördəb, bütün məmlikətdiki təminat soda həmkarlıq kooperativ sistemisi, yezgilik maddi əşyaları, yezgilik texnikisi, yezgilik mülazimətli birləşdirilgən, bir gəvdiləşkən mülazimət əndiyisini yolu qoyub, dehqan ailərinin yalğız maşını setviləşi qımmət buluş, məsquat qışı qiyin buluş qatarlıq əmli məsələlərini küçəb əl qılıdı.
0: Yerik planda mülazimət nişanını miqdarlaştırış aydınlaştırıldı. Qattıq detalını yürüşləşdiriş cəhətdə 5 il içində ölçəmləşkən yezi igilik mülazimət mərkəzindən 1000-dən yenidən quruldu. Yezi igiliki mülazimət mərkəzindən 1000-i yenidən quruldu. Özgərtildi. Məşğulat gülümü cəhətdə bütün sistemdəki teriş, yığış, aldını iliş, icdimai ilaşqan mülazimət gülümü 300 milyon muqitimdən aşırılıdı.

0: Növətdə bay nahiyəsidə baldır pişar üzüm sortları arqa-arqadın pişib rəsmi yığış məzgilgə kirdi. Əvzəl təbii şərait və ölçəmləşkən östürüş, pərviş qılışqı taynıb, bay nahiyəsinin üzüm kəsbi müqim tərəqi qılıb, amminin kirmini aşırışqa törtkü bulublu qalmay yenə, yeza kənətlərini gülləndirüşkə şirin hərkətləndirgici köç qoşdi.
1: Bay nahiyəsindəki Kısay üzüm basığı kirgəndə tutaş kətkən üzüm baranlarının çöylüklü sozulub yatqalıqını, sapaq-sapaq mərvayitək üzümlərinin şaqlarını kötürəlmək turqalıqını körgül bulatdı. İşçilər üzüm üzüş, ayrış, yeşiklərgə qaçlaş bilən aldıraş bulub, nəx meydanda molosul mənzirisi namayan bulub turatdı.
0: Bay nahiyəsi Fengşi Yezigilik Tərəqiyyət Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin məsuli Can Yonglin mundaq tunuşturdu. Növətdə yığvilini vatqını, asaslıqı, bazıda əslədə bar bolğan Li Camatı, Ağ Kişmiş, Meyguşan, Viktoriya qatarlıq baldırıb şirgan sortlar, Xunti, Qızıl Kişmiş qatarlıq asaslıq sortlarının 9-cı ayının 5-də andın kən köləmdə pişi mölçərləndi.
1: Bazıda yıl boyu işçi üzülüb qalmaydı. Təkni içdin, üzüşkücə üzüm pərviş qılış asıraşının hər bir halqısıqa adam küç ketidu. Bu ətrafdakı amini içki aldılar kirimini aşırış qadısını çan tutuş imkaniyeti qeygi qıldı. Sayran Bazri, Şah, Məhəllisi, kənd ahalisi, Həzrət Eli Qeyrət,

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının mun betpıraq programısı bu iç antış bəduq. Anlıqınınlağı rəhmət.

0: ler. Hatta bütkül Asiya Tecokyan rayonuna selbi təsir körüstüdü, dedi. Putin 8. ayının 13. günü tonca qıtım Rusya bilen Japonya talaş tartışkılı vatkan Koril takımı aralığa çıxdı. Japonya bununla katlıq narazılıq bildirdi.
1: Stansımız xəbəri. Kolumbiya Dövlətlik Apət Xatırını Başqırış İdarısının 8. ayının 13. günüdeki dokladı qarğanda, bu dövlətdə yüzbəgən yer təvrəşdə qaza qılğanlarının sani 273-ki yetkən. Ən yeni dokladı qasaslanğında yer təvrəşdə 3800-dən artıq kişi yarlanğan. 40,000-dən artıq ailə apət küçürğan. 13,000-dən artıq öy vəyran boğan.
0: Hörmətlik radio anlıqçılar. Bu qədimki məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi, növbətçi muharriri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Hürmetlik radyo anıqçılar. 2026 yılı Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlaşılı. Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programısı da sünni akıl koşulgan hareketini umumüzlik yolu koyuş inek oturgu koyuldu. Hem de erkesi devletler keng dairede katlaşkan sünni akılını idare kılış ramkisi berpa kılışını ilgir sürüp, ten hukukluk, özra işindigan, köp menbelik, ortak menfaatlindigan dünyavi sünni akıllı içivetiş ekologiyesini birlikte berpa kılıp, yer şarının cenibideki devletlerinin sünni akıl iktidar kuruluşunu küçeytişige medet beriş tekitlendi. Bu, Afrika devletleri Katarlık yer şarının cenibideki iktisadi gevdilerine nispeten alayda ehmiyetki ige. Uzaktan bu yan, Garipteki asasi iqim pentekniki magnatları itekçiligideki yepik menbellik yokur bağlıq loşani, terakki kılvatkan iqtisadi gevdilerini asas kılgan Afrika çoğun kuruqluğa alqıp ötüş qiyin bulgan tosıq payda kıldı. Bu xil teknikideki igiz tam yer şardaki rakam sünni akıl hağını yanımı keskilleştirvetti. Bunun bilen Roşen siliş durumu bulgunu şu ki, Cungu 15. 5 yıllık yirik plan programısı da hesaplaş küçü, hesaplaş usulü sallık məlumatları bilen yokuru ünümlük təminleşini küçü yetişini təkidledi. Hem de dünyağı yüzlengen uçuk, mənbə içiş texnika sistemisi ve mahalle ekologiyesi bərpa kılışını enik oturgu koydu. Bu umumüzlük nəbiyyətküzüş ideyesi Afrika'da tez süratte emilleşmekte. Cungo'nun ilgar mənbə içiş modeli Afrika bazarlarda çoğunkuru yıldız tartkan Cungo akıl terminalini zavuttin aldın kuraşturuş arkılık neç yüz milyon Afrika abontinin kündülük turmuşuğu bivastı kirdi. Huawei bulut katarlık ul esle mulazmet sodgarları Afrika'a meblağ silişine dağımlıq küçeytip, Afrika'nın əhlileştiriş rəqemlik tügününü bərpa kılıp, şu cayının orullaştırış tənarxını tövəllətdi. Afrika İhtibakı'nın Afrika çoğun kuruqluğudaki sünni əqil strategisi Katarlıq strategiyelerinin ilgiri sürülüşü birleştirip, Cungo'nun mənbə içiş texnikisi Afrika'nın öz zeminideki ictimai işlep çıxırış küçüge aylanmaqda. Teknikinin əmillişideki əmili ünüm, əmkarlaş küçü iki tərəbinin tərəqiyyat təlifige maskiliş kəlməsliğe bağlıq. Afrika Elleri İhtibakı, Afrika Elleri İhtibakı çoğun kuruqluğunun sünni əqil strategisi de yezikliği, davalaş, muharib ve yerlik tilini qoğdaş qatarlıq aldın sahalarda sünni əqilini kullanışını ilgir sürüşünü təkidledi. Bu yöneliş Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programısıdaki sünni əqil qoşulğan hərəkət layihəsiga yüksek derecede maskeledi. Yaxın yıllardan bu yan Afrika bilen Cungo'nun sünni əqil sahasıdaki həmkarlıqının yarqın noktaları köpəydi. Məsələn, Afrika'daki 50 neçxil asaslıq yerlik tilinin qərib modelideki yetersizliği qarata, Cungo'nun mənbə içiş ekologiyesi Afrika'nı tərəqi qıldırğıçılarını azıraq tənşeş porusti bilen təminledi. Afrika'daki yerimli yıqın iş qorulaşqan nopusunu qobıl qılgan yezgilik sahası qarata, Cungo'nun AI texnikisi kesellik və aşaret zeyindin dəl cayda aldın signal veriş və məhsulat miqdarını mölçərləşki yardan bir vatıdır. Yaqında 2026 yıllık dünya sünni əqil jığını və sünni əqil dünyavi idarə qılış yuqur dərəcliklə jığını Şanghayda ötküzüldü. Dünya boyunca tunci sünni əqil sahasıdaki müstəqil hükümetler ara xalqara təşkilat Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatı rəsmi quruldu. Bu, Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programısını əmilləşdiriş iradisi və hərəkət gücünü namayan qıldı. Uzaqdan bu yan xalqara sünni əqil xəyibsizliği və etika idarı qılışda tərəqi qılvatqan dövlətlərinin tüzümlük söz qılış hüquqi kəmçil boldu. Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatını qurğuçı 29 əza dövlət içində Alcıriya, Efopiya, Keniya, Cənubi Afrika qatarlıq 10 Afrika dövləti var. Cungo yenə tərəqi qılvatqan dövlətlərini 5000 sünni əqil məxsus tədqiqat tərbiyələ sanı bilən təminləşkən. Afrika İhtibakı qatarlıqlağı yüzlünüb, xəlqara sünni əqilini qolunuş həmkarlıq mərkizini quruşqı vədi bədi. Cungo başını ahir əmili hərkiti arqılıq həqiqi köp tərəbçilikini əmiliyyət görsətdi.
Afrika Elleri İttifakı bilen Jungo'nun çoğunkor cipsilişi, yer şarının canıbının pen teknikide özgü tayinip kudret tepiş ve ortak gülünüş üstü de izniştek ortak yürek sadasıga vekillik kılıdı. Jungo'nun 15. beşillik planı yolu koyuldu. Jungo'nun ilgar texniki joğlanması, içibetilgen ekologiya ideyesi Afrika'nın coş urup ravajnavatkan rakamleşken tip özgertiş ihtiyacı bilen küçlük maslaşmakta. Afrika bilen Jungo'nun kol tutuşup içibetiş, umumijlik nep yetküzüş arkalık adil, muvafık bulgan dünya sünni akılını idare kılış sistemisini berpa kılıp, Dünya sünni akıl terakkiyatı ve idare kılışka yer şarının cenubinin üzlüksüz küş koşuşunu ümit kılımız.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtularını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqa.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçalıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Hürmetlik radyo anıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısını yaqdırıb anlaşılan ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü proqramımızı Ana Mehri namlıq naqşı bilən başlayımız.

Kadir Radio Anoçra. Anavatkanla Şincan Radio Televiziye Stansının Sənət Səhnəsi Programısı. Programımızda hər millət xalqının nadir naqş muzikleri huzurunada buluvatıdır. Şimdi Kazakçı naqşlarının Güzel Eli namlıq naqşını huzurunada sunumuz.

Qadirlik dostlarına vatqınınla sənət səhnisi proqramımızı. Proqramımızda ərmələt xalqının nadir naqş muzikləri huzurunları bulu atıdı. Davamlı qisil köylərimizdən gitarımın sadasi namlıq naqşını huzurunları sunumuz.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaqlıqı Zor Baylıq programısını anlaşılanı karşılımız, mən Nariya Sachi Hamida qeyyum. Bu programımızın stansımız bilen Abdunum Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şirin abonacılar terminalıda masqadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılıp oludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə iqtidar xarakterlik yumşaq kəmpütnin təşviqatda uyquğa yardan berib gözünü asraydı, terini aqartıp qerişqa qarşı turudu degen önümi rastalı işençlik mu degen xəbər deyiqtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həm ailəgə yetküzəyli sahibimizdə balalar tamaq tallısa, tuzluq və açıq yeyişini yaxşı görüb ağzını baş quralmasa, qandaq tüzütüş gerək digən məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün küşlük tamaqdın burun, meyvi yeyiş, tamaqdın keyin yegəngə qarğanda texımı rahat boludu digən məzmun deyiqtınladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi deyiqtınla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahibimizdə iqtidar karakterlik yumşaq kəmpitinin təşviqatıda uyquğı yerdən berib közünü asıraydı, terini akartıp qerişki qarşı turudu degen önümü rastalı işençlik mu degen xəvər teqitinladı boludu. Yıqınqı yıllardın boyan nurğun ozuqluq markaları töyqeysi yumşaq kəmpiti, yeğvansu yumşaq kəmpiti, Yanşi ən yumşaq kəmpiti, kollagin aksili yumşaq kəmpiti qatarlıq, iqtidarlıq yumşaq kəmpitlərini arqarqıdın bazarğı silib, uyquğı yerdən berib közünü asıraydı. Terini akartıp, qerişqa qarşı turudu dəb ilan qıldı. Alaqıdar məhsulatlarının elektronluq sodu süpsidiki setiliş miqtari görünərlik bulub, ola yaşlanın yaqtırışıqı erişdi. Hətta bəzilə onu təmlik, həm kolaylıq, Kütünüş uşaq yeməkliki dəb qarab, boş vaqtları da şikital yavaladığan boldi. Müzakirə qızğınlığı ictimai alaqı taratqı supsida yuqur boluş bilən bilə, bəzi istimalcılar bu xil məhsulatının behudan pul xəşləş ya ki, əməsliki, uzaq müddət istimal qılışının xətri və yoşurun xəvbi bar yoxluqıdan qumallandı. Ondaqda, iqtidarlıq yumşaq kəmpitinin önümü işəncilik mu? İstimalcılar yana qandaq talışı kerek. Bəzi ozuqluq markalarının bevazda anıltış öyədə riyasetçi iqtidarlıq yumşaq kəmpit məhsulatlarını qızğın tonuşturdu. Olanın sırtqı körünüşü uşaq yeməklik yumşaq kəmpitigi yıqın kilidu. Oxşaş bulmağan yumşaq kəmpitinin maskeledigan önümü hər xil bolub, uyqını ilgiri sürüş, köz çarçaşını yeniklitiş, kortizolunu tamponlaşdırış, besimini yengilletip təşvişlenişki qarşı duruş, bədənini kuvvetləb qan toluqlaş və çaşını asraş, aqartış, çirayını güzelləşdiriş qatarlıqlarını öz içigi alıdı. Elektronluq sodu süpsinin məhsulat bitirə, sezimi yok uxlap qalıdı. Bədəndən yüki yenikləydi. Çaynıqandın kiyin rəngir oye yaxşılınıb kiydidu. Xizmət meydanıdaki sağlamlıq küçünü davamlı qoğdaydı digəndə xətlər yazılgan şuarlar bu iqtidarlıq yumşaq kəmpitinin közünü cəlib qıladığan setiş noxtısı bulub qaldı. Nurğun istimalcı, ictimai alaqı tarat qorsi supsida özünün seti veliş və istimal qılış keçirmişini ortaqlaşıb, məhsulatının önümü barlıqı, naidi təvsiyə qılınadığalıqını bildirdi. İqtidarlıq yumşaq kəmpitinin mahiyyeti nəmə? Mütəxəssislərinin tonuşdurışca, köp sandiki məhsulatlar yelim kəmpit kateqoriyasigi təvəşkən. Türgü ayrıştın qarığanda, o qatlıq kəmpüt, sütlük kəmpüt, qeymiliq kəmpüt bilən bir qatarda turudikən. Qanun nizam noxtısıdın etqanda, o köp hallarda adetki yeməklik bolub, işçigi qoşulğan nərsiləni öz işçigi alğan halda, köp hallarda adetki yeməklik dərəcəsigi təvə bolub, bəlgilik sağlamlıq qımetigi eyi bolışı mümkinkən. Amma bəzi alahidi önümü ba dəb etişqa, bolmaydı ekan. Nurgun iqtidarlıq yumşaq kəmpit məhsulatlarının material səpləş cədvəlidə aldıngı qatarda turulğan tərkiblə həmişə şəkər qiyami, mingjiao, xiangjing qatarlıqlar bolub, saxlıqnı saxlaş önümügə egə ozuqluq maddələr adətdə axırqı orun tuturdu. Bir tal kiçikinə yumşaq kəmpitkə istimalçılarını ən hayacanğı saladıqan aşu türdiki ozuqluq maddala oralğan bolsa, yenə aşu cakarlanğan kütünüş önümədə qançilik rol oynayalaydı. Yıqında, ictimai alatqı taratqı supulları da kən tarqalğan, uyqığı yerdən beridiğan amino bu trik keslata yumşaq kəmpitini misalğa alsaq, Bazarda seytilavatqan köp qısım məhsulatlarının önümlük tərkibi naidi çəklik. Məsələn, bir tal yumşaq kəmpit 3 gram bolsa, 40% məyya tan qiyami, yagi ax şəkər bolışı mümkün. Normal məhsulatda hər 100 gram yumşaq kəmpitkə 500 milligram amino bu trik keslata tərkibi qoşuludu. Amino bu trik keslata JABA yıqınqı 2 yıldan boyan daim xayrılık kəş yumşaq kəmpiti işçigi saladığan bir xil tərkib.
O, adam bedeninde tormozlaş karakterlik nervi yetkizgici maddesi bulup, özünü erken tutuş, uxlaş bilen münasivetlik. Lekin işkendin keyin merkezi nervi sistemisinin uyğunu tanışışıga təsir körstemdo yok degen mesele üstüne talaş tartış mevcut. Uyquğa yardım veriş önümü köpinç hallarda psikikilik halet, ciddilik derecesi cümleden bezleş doğrusunun önümü bilen roşen münasuvetlik boludu. Uyquğa yardım veridigan nurgun yumuşak kempitler işçide amino butrik kislata bosumu, lekin kelinkilik dalil ispatlardaki miktar bir kadar yokri. Şuna bazarda seytilavatkan, daim uçuraydıgan bir tal kempitdeki miktarının rastalla şunca çoğun rolu bu amu? Ameliyette, çoğun ihtimallıqının uyquğa yardım veriş təsiri naiti kiçik boludu. Kesip ahlilerinin bildirişçe, her bir kıl ozuqluq maddesinin alahiyetliki oxşaş bulmaydıken. Tömür, vitamin D qatarlıqlar yumuşak şekerleşişke maskeledikken. Kalitsi, yemeklik talası, aksıl, kollagen aksili qatarlıqlar yumuşak kempit yasaşka maskelmeydikken. Muapıq gızalanış arqılıq toluqlaş köp işencilikken. Mutaxassislar mundaq ta'kidladi. Iqtidorliq yumshoq kempitni iste'mol qilganda yana yoshirin ziyoda miqdorda zaharlanish xatiridan saqlanish kerak. Bo'libmi, hozirgi yoshlar ko'zni asrash, uyquga yordam berish, oqartish, chash tushishning oldini olish, o'riqlatish qatorliq ko'p xil iqtidorliq yumshoq kempitlarni bir xil vaqtda iste'mol qilib, hammasini qo'shib iste'mol qilishi mumkin. Eğer bek köp, bek arılaş yese, doktorhanının ozuqluq bölümüge berip, doktorga her günlük vitamin A, vitamin E qatarlıqlarının ölçemden eşip ketken ketmigerlikini tekşürtüş tavsiye kılınudu. Yetişmese asta-asta toluqlısı boludu. Ama bu xil yağda erişcan vitamin bedende südük bilen çıkıp gitelmeydu. Onun yığılıp geliş ceryanı ba. Onun üstüge ciğerinin yükünü eğirlaştırıydı. Börek kimi təsiri buludu. Kıs-kısı, kəsbi doktorlarının yetekçilikine ozuqluq toluqlaş gerek.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun tushlik tamoqdan burun meva yeyish tamoqdan keyin yeganga qaraganda teqim rohat bo'ladi degan mazmun teqitinglardi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik qatti harakati meva yegusi kelganda tamoqdan burun yeyish. Tamoqdan keyin meva yemaslik. Bo'libmi? Tamoq yeb bo'libla qo'g'un, uzum yoki shaptol yemaslik kerak. Hazır dəl hər xil meyvələrin ən yeyişlik vaxtı. Tatlıqlıq dərəcəsi yuxarı. Su tərkibi yetərlik. Nurğun kişi tamaq yeyib bolğandan keyin yana bir neçə tilim qoğun yoki bir sapaq üzüm yeyişkə adətlənən. Nəticədə qorsqı köpüb biyaram boludu. Hətta açıq su yandırudu. Tamaqdan keyin aşqazanda yeməklik payda boludu. Meyve tərkibidiki şeker bilen organik kesata arlaşıp kese asalla gaz hasıl kılıp, əksce qosaqni biyaram kılıdı. Tamaqdan burun meyve yegende meyve tərkibidiki şeker miqdari qan şekerini muapıq yuqır götürüdü. Əksce tamaq vaxtıda bir neç kapam az yeysiz. Bugün tamaqdan burun meyve yap sınap yegin. Uni iştahani açıdığan tamakka aylandırın. Herkes mu aşkazanını biyaram kıladığan

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçədə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 25-35 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq. Temperatura 16-33 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə hava uçuq. Temperatura 20-38 Celsiya gradus qıca. Qulcada azraq yamğur yığıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 20-32 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-36 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 27-39 Celsiya gradus qıca. Köytündə hava bulutluq. Temperatura 25-37 Celsiya gradus qıca. Şeyxanzada hava bulutluq. Temperatura 23-38 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 25-39 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulub keyin eçilidu. Temperatura 20-34 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 30-42 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 24-36 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-33 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq. Temperatura 20-33 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-33 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 23-32 Celsiya gradus qıca. Ürümçədə hava uçuq bulub keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 25-35 Celsiya gradus qıca. Hava rayıdan məlumat anlatdıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduk. Yaxdırıp anlıqınınla rahmet. Teximi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abonacılar terminalını düşürüp anlasanla boludu.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان خوشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر پار میدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan Sənət Səhnəsi programısı arqılıq Naqşı Muzikinin Sehri Küçüdün birlikte hazırlanış maqsıda mikrofon aldığa təyyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylədən huzurunlağı sunumuz Mən Hriya Səti Xəmidə Qiyum. Qadirli dostlar, aldı bilən könül aramanlığı sunadığınımız Təndaşsız Güzel namlıq naqşa qinəmsə Bəhər Ağaysılar.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmullarda anlatış verimiz.
2: Yurtumdiki yenilikla sayfimizda göç qoyi əqli iqtidarlıq salamətlik təkşürüş üskünüsünün sınaq tariqisdə işqa kirishtirilgəllik toğrısıda sözləb verimiz.
1: Yüksülü vatqan Xinjiang sayfimizda Xinjiang boyuca tunci bütün kəsb zəncirlik oyunçuq türünün örümçüki makallaş qalıqını tonuşturimiz.
2: Yorqin ism sayfimizda çöllükte yıldız tartqan xıvənşən bilan tonuşimiz.
1: Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sulu Shiting abunuchilar terminalidan mas qadamda anglatılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programlarını anglagılı boludu.
0: Xinjiangdaki yeniliklar.
1: İki kündün buyan Qanas Mənzir rayonu Gönyüt Hay Toxtalğı meydanının yenidiki taqqı çıxış yardımçı üskünlərini icarə veriş nöqtəsi nurgun sayaçını cəlb qıldı. Mənzir rayonunda pələmpəy köp, davanğa çıxış təs boluş qatarlıq məsələlərə qarata Mənzir rayonu bu il taqqı çıxış yardımçı üskünlərini icarə veriş mülazimətini yolğa qoydu. Həm də aql başqırış sistemisi və adimiyyət cəhətki gəmxorluq tədbirlərini mas qədəmdə yuxarı götürüb tağlıq rayon sayaçılığı sınıqını östürdü. Gönyüt Hay Qanas kölünü gördüğün ən yaxşı mənzərə nöqtəsi. Amma 1068 pələmpəy bilən çıxışqı toğru kəlgəçkə sayaçilərin cismani küçüqü qoyulduğun tələb bir qədər yuxarı. Yeniden işqi kirishtirilgən taqqı çıxış yardımçı üskünüsü putnun yükni ünümlük yeniklitib. Mənzir rayonudaki alqışqı erişkən xalqı qolaylıq yürüşlük əsləhələrinin biri bolub qaldı. Aql

0: Tədqiqatını yuğuruş xizmətxanısı qatarlıq, küç qoş faaliyyətlərini yürüşlü qanat yaydırıb, yaşlar ösmürlərinin süni, əqli iqtidar cəhətdən uyğutdış, tərbiyəsi və yenilik yaratış ixtisaslıqlarını yetiştiriş yolu üstədə çoğunqır mühakimə ilib bardı. Qashqardan kelgan 13 oquqçı təklifke binaən məmlikətlik musabıqı körüş ömükəgə qatnışıb, Şanxayga berib tədqiqat ögünüş, musabıqlarını çökmü şəkildi körüb, oldunqa qatardıgi pən texnikini es qılıb, qızıl tədqiqat ögünüşünü qanat yaydırıb, pən texnikada yenlik yartış nəzər dairisini önümlük kena etdi.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760
3: saat. Dünyamızı ozuqlandırıp kelmekte.
4: Jonqwa mədəniyyəti məngü nur çeçip, sınaqlarğa baş əgmək, teximu çolalınıp, rangdar yögümə rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləp bərməkte.
3: Ən-ənivi ür-adət çoğunqırı yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlatlı əvlat davamlaşıp, rəngdar yipək kəbi milyonluğun Junhua oğul kızlarını məhkəm bağlap durmaqda.
5: Vətən, minin ailəm.

0: Mısığa asasən, nazuk qelib yasaş, avtomatik sülyonu qelibqi quyuş, özüdü bar bolğan IP sistemisi və dövlət içi və sırtıda setiş yolları qatarlıq cəhətləri pişpitilgən təcrübəgi ige bolub, AI əqli ixtidarlıq yasımıçılıq texniki zapısını tamamlıqan. Şincanlıki bazırı içtik bolğan Şincan qozisi yun oyunçuklarını biz kubiklaştırıp texmo strolluq nəpis şəkildi namayan qılalayımız, həm universal bajdın hali rayonuğa tayınıp eksport qılalayımız. İlgiri Guangdong'nun şarkı rayonudun malını etraptaki dövletlerge tarıqtış üçün təxminən 20 gün ketetti. İşləp çıxırış bazisi ürümçigi götkelgendinkin bir həptidila yetküzüp bərgeli boludu. Bu türde universal bajdın hali rayonunun bajdın hali pişiklaş, rəqəmləşdirib nazarat qılıb başquruş birləşdirilgən siyasi və Cüngü, Avropa, Otra Asiya növəçi poiz yoluqı toluq tayinib, Otra Asiya, Rusiya və Şarqı Avropa bazarlarıqı yüzlənən çəqirə halqıqan əşya obırtı tənərxini ünümlük tövəlididir.
1: Ürümçi Universal Bajdan Xali rayonunun alaqadar məsuli Universal Bajdan Xali rayon Bajdan Xali işləb çıxırış, skladdı saqlaş, bölüb setiş bir gəvdiləşkən ticarətini qollab, Bajdan Xali pişiqlaş, mədəniyyət sayahat, mədəniyyət icad etdi, xalqırada kinaytiş birləşdirilgən yuğurma tərəqiyyat əndisi üstüdə izdin dağallıqı toğırsta toxtılıb mındaq dedi. Kinki qadamda türünü çöğürdə bütün cəriyallıq mülazimət kapaltı xizmetini yaxşı işləb, tezdin işləb çıxırışqı kırışdırıb, önüm hasıl qılışqı türtkü bolumuz. Həm də sırtqı yüzləngən əqli ixtidarlıq, yasımıcılıq, ençiki pişiqlaş qatarlıq sahalərgi davamlıq diqqat qılıb, yürüşlük türlərini kırgüzüb, kəsib zəncir ekologiyasını mükəmməlləşdürümüz.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

0: Dilo və Kanun.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, öy-joy mülazimatı toxtamında kesim qilish tutuşildi. Sot məhkəməsi dilonu başquruş hüququmuz yox deyə bekitdi. Bugünkü dilo və qanun səhifimizdə bu dilo misalını diqqətinizə sunumuz. 8-ci ayının 3-cü günü Qaramay şəhəri Qaramay rayonluq xalq sot məhkəməsi öy-joy mülazimatı mülazimat toxtamı məcrasını sot qılıb axırlaşdırdı. Diloğa çetişlik toxtamda Qanunluq, küçki ige kesim maddeleri eniq tutuşulgachka sot mahkemesi bu diloga qarata başquruş huquqi yoqligini qanun bo'yicha bekitdi. Da'vogar tashabbuskorlik bilan arzni qaytirib olib kesim apparati orqali huquqini qo'g'dimoqchi bo'ldi.
0: 2023 yılının 5-ida Qarmay rayonidagi ma'lum uy-joy mulozimati shirkati mulozimat qilayotgan ma'lum Ultroq rayonining mulk egasi Jang Ikis Tang X bilan öy-joy mulozimati mulozimat to'xtami imzolab, mulozimat mazmuni va haq o'lchimini aydınlaştırdı. Hem talash tartishni hal qilish moddasida to'xtamni ado qilish jarayonida talash tartish kelib chiqsa, ikki taraf do'stona kengashish yoki murassa qilish orqali hal qiladi. Kengashishni xohlamsa yoki kengashish, murassa qilish natijasiz bo'lsa, öy-joy mulozimati turishliq joydagi kesim komitetiga kesim qilishni iltimos qilsa bo'ladi deb tushdi.
1: Toxtam ada qılınıb bu yıl 6-cı ayğıca mülk igisi Can İkiz, Tan İkiz öy-joy mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qıldı. Nesi qaldırğan pul 10,357 yuan çıxımı boldu. Öy-joy mülazimeti şirkəti köp qıtım yazmı söyləgən bolusmu, nəticəsiz bolğandan kən sot məhkəməsinə dəva qılıb Can İkiz, Tan İkizdən nesi qalğan öy-joy mülazimeti haqqı və qərarı ötküzüb etiş xilaflıq pulu töləşini təşəbbüs qıldı. Sot məhkəməsi sot qılıb mənalarını təkşürüb eniqlədi. Diloğa çetişlik kesim maddəsinin amili mükəmməl məzmunu eniq. Kesim qılış məqsəd ifadəsinə igə. Kesim qılınğan işlər həm tallab bekitilgən kesim aparatı aydın. Təhdid seliş, məqsəd ifadəsi həqiqi bolmaslıq qatarlıq küçkə igə əhvallar yox. Cumhurba Xalq Cumhuriyetinin kesim qanunudaki alaqadar belgilimlerine uygun geliyordu. Qanunluq küçki ige kesim gelişimi. Bu dilodaki öy-joy mülazimeti hakkı macerası toxtamlı ada kılıçdaki talaş tartışıqı təbə bulup kesim maddesini pütüşken qobul kılıç dairesi de.
0: Alaqadar qanun belgilimlerine asasen küçki ige kesim gelişimi sot mahkemesinin qanun yürgüzüş boyunca başkuruş hukukunu çetki qaqsı buludu. Sotçi qanuni aqibitini tushundirgandan keyin öy-joy mulozimati shirkati tashabbuskorlik bilan arzni qaytirib olishni iltimos qildi.
1: Bejirgichi sotchi mundaq tunishtirdi. Diloni bir taraf qilishda oldi bilan boshqurishni bekitishga, ondan boshqurish tavalligini bekitishga to'g'ri keladi. Boshqurish sot mahkamasi bilan kesim qatorliq apparatlarning majralarini bir taraf qilish huquqchiki. Boshqurish tavalligiga hukm qilishning oldingi sharti. Sot mahkemesinin başkuruş hukuku bolmasa, başkuruş tevalikin meselesini tekşürüşünün haciti yok. Öy-joy mülazimeti şirketi, mülük ilgileri bilen toktan tüzgende talaş tartışını hal kılış maddelerini tepsili körüp çıkışı gerek. Eğer kanunluk, ünümlük kesim pütümü bolsa, macranı aldı bilen kesim yolu arkalık

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

0: Yakında memleketlik teminat tuğla hem karlı kooperatiflerinin 15. 5 yıllık terakiyat jirik planı ilan kılınıp açlık bir hatirlik iki kapalı tıkılış ve yezi kentlerini güllendirişini umumyüzlük olgısıl ciddiş çördülüp 18 türlük noktalık vazife orlaştırma kılınıp 15. 5 yıl mezgiledeki teminat tuğla hem karlı kışlarının yukarı sübetlik terakiyatına inik yönlüş körüsü verildi.
1: Dövlətinin yezi igilik maddi əşyaları obrotunun asası yolu buluş süpüdü bilən Məmliketlik Təminat Soda Həmkarlıq Kooperatifi Sistemisi tor kuruluşu və yeşil tərəqiyyatını iki qolda tən tutuş arqılıq təminləşki kapalatlıq qiliş, bahani muqimlaşdırış asasını yanımı puxtulab, açlıq işləb çıxırış asasi halətini muqimlaşdırıdı.
0: Jirik planga asosan 2030 yılı barganda bütün sistemi bütün memleket boyunca yezgilik maddi eşyaları obrot koridoruna tayınıp, devletin stratejilik yezgilik maddi eşyalarını zapas saklaş ambirdin 100 etrafıda. Nahiye yezgilik maddi eşyalarını taksimlep 73 merkezdin 1000 etrafıda yeniden kuruldu ya ki özgertirildi. Şunu bilen bilen teminat soda hemkarlık kooperatiflerinin yeşil yezgilik maddi eşyalarının derisini öz türüşünü çoğunkurlaştırış layihesini oturup koyup, suda eritildiğin oğut, astı təsir körsütüldüğün oğut, biodehkançılık doğrus katarlık yeşil yezgilik maddi eşyalarını umumlaştırıp oğut, doğrudun paydalış nispetini öz türüşünü ilgiri sürdü.
1: Bu nişanını əməliləşdiriş üçün bu yıl bütün məmlikətdəki təminat soda həmkarlıq kooperativi sistemisi dövlətinin strategiyalik yezi igilik maddi əşyalarını zapas saqlaş ambiridin 20 ətrafıda. Nahiya rayonudun 200-dən artıq yeza igilik maddi əşyalarını təqsimləb yetküzüş mərkizini tirişib yenidən qurub yaki özgərtib yuqri ünümlük ravan bolğan yeza igilik maddi əşyaları obrot toru arqılıq dövlətinin açlıq bixətərlikigə kapalatlıq qılıdı.
0: Bunundan başqa dövlətin 100 milyard jin açlıq işləb çıxırış qıdarını öztürüş hərkətini çördəb, bütün məmlikətdiki təminat soda həmkarlıq kooperativ sistemisi, yezgilik maddi əşyaları, yezgilik texnikisi, yezgilik mülazimətdi birləşdirilgən, bir gəvdiləşkən mülazimət əndiyisini yolu qoyub, dehqan ailərinin yalğız maşını setvilişi qimmət buluş, məsquat qışı qeyin buluş qatarlıq əmili məsələlərini küçəb əl qıladı.
1: Yerik planda mülazimət nişanını miqdarlaşdırış aydınlaşdırıldı. Qatdıq detalını yürüşləşdiriş cəhətdə 5 il içində ölçəmləşkən yezi igiliki mülazimət mərkizidin 1000-i yenidən quruludu. Özgərtildi. Məşğulat gülümü cəhətdə bütün sistemidiki teriş, yığış, aldını iliş, icdimai ilaşqan mülazimət gülümü 300 milyon mu qeytimdən aşırılıdı.

0: Növətdə bay nahiyəsidə baldır pişar üzüm sortları arqa arqadın pişib rəsmi yığış məzgilə kirdi. Əvzəl təbii şərait və ölçəmləşkən östürüş, pərviş qılışqı tayınıb, bay nahiyəsinin üzüm kəsbi müqim tərəqi qılıb, amminin kirmini aşırışqa türtkü bulublu qalmayı yenə, yeza kənətlərini gülləndirüşkə şirin hərkətləndirgici köç qoşdi.
1: Bay nahiyəsindəki Kısay üzüm basığı kirgəndə tutaş kətkən üzüm baranlarının çöylüklü sozulub yatqalıqını, sapaq-sapaq mərvayitək üzümlərinin şaqlarını kötürəlməy turqalıqını körgül bulatdı. İşçilər üzüm üzüş, ayrış, yeşiklərə qaçlaş bilən aldıraş bulub, nəq meydanda molosul mənzirisi namayan bulub turatdı.
0: Bay nahiyəsi Fengshi Yezigilik Tərəqiyyət Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin məsuli Zhang Yonglin mundaq tunuşturdu. Növətdə yığılınıvatqını asaslıqı bazıda əslədə bar bolğan Li Cəmatı, Ağ Kişmiş, Mey Güyşan, Viktoriya qatarlıq baldırıb şidğan sortlar, Xunti, Qızıl Kişmiş qatarlıq asaslıq sortlarının 9-cı ayının 5-də andın kən köləmdə pişim ölçərləndi.
1: Bazıda yıl boyu işçi üzülüb qalmaydı. Təkni içdin üzüşkücə üzüm pərviş qılış asıraşının hər bir halqısıqa adam küç ketidu. Bu ətrafdakı amini içki aldılar kirimini aşırış qadısını çan tutuş imkaniyeti qeyi qıldı. Sayran Bazırı Şah Məhəllisi kənd ahalisi Həzrət Eli Qayrət Mundaq dedi. Bazıda işləb, hər ayda 3600 yuan asası işə qaldım. Onunla 1000 yuan nəticə ünü mükafat qoş oldu. Bazı yana tamak yatağını götürüb ailemizin kirimini həqiqi aşırdı.
0: Bu yıl bazıdaki xunti alahidə dərəcilik, birinci dərəcilik meyvinin egilgən nisbiti körnərlik aşdı. Qızıl kişmiş alahidə dərəcilik meyvə 90%-dən aşdı. Qaltı süpət bay üzümünü Guangdong, Zhejiang, Shanghai qatarlıq 10 neçə ölkə bivasta qaraşlıq şəhərdə bazar tapqızıblı qalmay, bu yıl yana tonci qitim dövlət dərvasıdın çıxırıb, Hindonoziyaya setib, eksportda nöl halətini bösüb taşlaşını işqa aşırdı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın mün bətpıraq programısı bu iç anlayış bədiq. Anlıqınınla rəhmət.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: məşhur şəxslərinin balılıqdiki hikayələri.
1: Xotan nahiyasının layiqiyəsi Daqoy kəndidə Cüngo Tömür Yoli Ürümçi İdarisi Guruhi Çəklik Şirkitinin kənti duruşluq kadri Salam Ablimitnin simasi allı qaçan kənətdiki hər bir tözləngən kənt yoli, hər bir yurtulğan yol çırığı, hər bir aylik kənt ahalısının kirimini aşırış hikayesi bilən zic bağlanğan. Kənd oturuşlu xizmət ətirdinin muavin ətirət başlıqı buluş süpti bilən o tömür yol xadimlərinin eğir yükni zimmisigi elib alğan, elib alğı ilgirləş, xalq üçün mülazimət qilishdək əsli məqsidini tarım oymallıqı çetidiki bu munbət tüpraqqa çonqur sandırdı. 2025-ci ili onunğa Abdunum Rayulluq əmgək nəmunetisi digən şərəplik nam berildi. Əmdi birlikdə salamnın hikayesini anlaylı. 2021-ci ilinin 5-də kənitki kəlgəndə salam ən aval kənd ahallarının sırtqı çıqqanda ayğımız lay bulub getidu, mal toşuqanda silkinib mağımız digən ağırın işlərini esidə tutu aldı. Kənddiki nurğun yol bölekleri onğul-donğul buzulub getkən, hava uçuq külleri topa uçub, yamğur yaqqan külleri su yığılıp qilip, səpərgi çıqış yolunu tosu iliplı qalmay yana, yezi iyilik məsulatlarını sırtqı toşdiki kirimni aşırış tomurini tosu alğan idi. O dərhal başlamcılıq bilen bütün kənddinin yol tizimlik dəptirini rədgi turğuzub təkşördi. Arqı terek orunnın yardım qiliş və yüləş maddi əşyalarını maslaşdırışını udullaşdırdı. Axır 847 xalta semunutni qolğı kəldirib, kənd ahallarını başlap, əmgək küçü çıxırıb, birlikdə yol yasırı. Semutlay etib yol yüzünü tüzlədi. Onun misay ayğını xotanın topısı bastı. İlgirki kişini bir aram qıldığan yol, qısqığına bir aydın köprək vaqtıla həmmə ailərini tutaşdırğan azadə yolğa aylandı. Bugünkü gündə kənd ahalları toksiklet minib, nəcə minutla işik aldıdiki kəsiblər bağçısığa yetib paralaydıqan boldi. Yezi iyilik məsulatlarını toşuş abdomobili əmdi yiraqqa yol aylanıp mağmaydıqan boldi. Köpçülüknün həmisi bundaq dedi. Salamnın yasığını semot yol əməz, bəlki biznin beyiş yolumuz. Yol yasaş onun kənətdə turuş hikayesinin müqaddimisi. Kənd ahallarını işki aldı da iş oranını muqimlaşdırıb, kirimini aşırış imkaniyyətigə iyi qilish üçün salam xizmət ətirdi bilən billə, kənddiki hər bir ailini aylınıb çıxıb, başlamçılıq bilən tiyiz xav kəsiblər topini bərpa qıldı. Tömür yol yardam qılıdğan və yöləydğan 16 dükanını namratlıqdan qutulğan ailələrinin ticarət qilishiga aldın icarə gebərdi. Yana un pişiqləş, yeməklik işləb çıxırış bir gəvdə qılınğan köp xil kəsiblər baxçısını zoray tışqa yardan bərdi. O, kənd ahallarga ticaret tərtibini pişiq bilişini qolmuqol ögətdi. Köpçiliknin tömür yol sistemisinin setiviliş yollarını udullaşdırışıqa yardan girib, kənddə işləb çıxırılğan nan, onlarını tömür yol liniyasını boylab, texmu yiraq caylarıqı satdi. Pəqət 2025-ci ilə bütün kənddə öz cayda muqim işqi

Kıymetli dostlar, Şinjan Radyo Televizyası Stansı'nın Gülgünçüla programısı boyunca anlatış bəduq. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının əmraqlıqıda Solution abonçıla terminalımızını çürsanla buludu. Programımızını yaxdırıb anlığınınla rəhmət, diqqətinizə davamlıq stansımızdan anlatılış aldıda durğan başqa programlar da bolsun.

0: kişilərini işqə orunlaşdırışını gəvdilik yaxşı tutub, Cənubi Şincanlıqı amının işqə orunlaşış yolunu köp qıl tədbirini tən qolunub kengaytib, işqə orunlaşdırış sığımını üzlüksiz mukumlaşdırış və kengaytış gerek. Adam küçü baylıqının eç paydilinişini küçəytib, kəsbi texniki ixtisaslıqları və texniki maharətlik ixtisaslıqlarının yetiştirişini küçəytib, kəsbi texniki maharət boyca qaratmınıq tərbiyələşini pahalı qanat yaydırıb, bilimlik, texniki maharətlik, icatçan sanayət işçiləri qoşununu zoraytib, yuqur qatlamlıq ixtisaslıqla və ciddi ehtiyaclıq qız ixtisaslıqlarını kirgüzüş, yetiştiriş salmıqını zoraytib, teximi köp pən texniki başlamçı ixtisaslıqları, qaltıs enjinirla, çoğun dövlət hünərvəllərini yetiştiriş, barlıqı kəldiriş, əməli bahalaş ölçümünü çıntırıb, əməli xizmət ixtidarını gəvdiləndirib, teximi köp yuqur sapalıq ixtisas igesini Şincanı kelib töp qoşub, nəticə yartışqı toplaş. İctimai kapalətinin dairesini kengaytış, süpütünü östürüşünü alğı sürüb, İctimai soğurtunun kaplaş dairesini kengaytıb, İctimai kapalət təminatını normal köpəytiş mexanizmini mükəmməlləşdirib, şəhər yezi ahalısının yaşanığında kütünüş təminatını köpəytiş hərkətini çonqır yolğu qoyub, İctimai kapalət bixətərlik torunu müstəkkəmləb, zıçlaşdırıb, İctimai soğurtu fondını nazarət qılış başquruş və qımmətini saqlaş, qımmətini aşırışını küçəyitib, hər millət amısının yaşanığında kütünüş pulu, can saqlaş pulunu qət'i yaxşı qoğdaş. Adam küçü baylıqı və ictimai kapalət siyasəti və mülazimətinin yuqarı sifətlik təminatını küçəytib, adam küçü baylıqı və ictimai kapalət mülazimətini əlalaşdırış, yüksəldiriş yili hərəkətini tutqu qılıb, siyasətini əlalaşdırış, mülazimətini yüksəldirişini umumizlik alğı sürüb, süni əql bilən adam küçü baylıqı və ictimai kapalət xizmətinin yuqarı tərəqqiyatını tezlətib, adam küçü baylıqı və ictimai kapalət mülazimətini yaxşı beceriş, tez beceriş, asan beceriş, aqıl becerişki ötüşünü ilgiri sürüb, hər millət amısı baş qatırı vatqan, ғəm qılı vatqan, əndişi qılı vatqan işlani küçəb yaxşı həl qılış. Adam küçü baylıqı və ictimai kapalətini idarə qılış səviyyəsini östürüb, əmgək hüquq mənfəətini kapalətləndiriş mexanizmini takamullaşdırıb, iş haqqını nisi qaldırışını tüzəş xizmətini bütün küç bilən alğı sürüb, dehqan işləmçilərinin iş haqqının vaxtıda toluq tarqıtışqa həqiqi kapalətli qılıb, canlıq işqi orunlaşqan və yeniyacı işqi orunlaşqan əmgəkçilərinin hüquq mənfəətini kapalətləndirişini küçəyitib, bazarını nazarət qılış başquruş və əmgək kapaləti təptişlikə boyicə qanun icra qılışını küçəyitib, əmgək macralarını müvafiq həl qılıb, qiliblik, tərtiblik, adil müvafiq, öz ara nəbiyyət küzüb, ortaq payda alıdığan, inaq, müqim əmgək münasibəti orunduş. Partiyanın adam küçü baylıqı və ictimai kapalət xizmətiki bolğan umumizlik rəhbərlikini küçəyitib, partiya komiteti bir tutaş rəhbərlik qılıdığan, köp tarmaq, həmkarlışıdığan, bütkül cəmiyyət ortaq qatnışıdığan xizmət əndiyisini mükəmməlləşdirib, adam küçü baylıqı və ictimai kapalət tarmaqlarının rəhbərlik bənzisi və kadrlar qoşunu quruluşunu küçəyitib, doğru siyasi nəticə qarışını turğuzub və əməldə körüstüb, partiya stili, patlıq quruluşunu və çirik qarışdırış kürüşünü çonqır alğı sürüb, amının ətrafıdakı natoğru stil və çiriklik məsələsinin tüzəşini çonqırlaşdırıb, partiya əzaları kadrlarını qayda və intizamı rayıqılış aldınqı şərtədə məsuliyyətinin zimməsi giyiliş, işqilib nəticə yarışıqı yetəkləş gerek. Qadın kəbin müqiyyət car müqamət pahaliyyətki qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. 4-cü qitimlik məmləkətlik ekologiya günü kəlgən pəytdə Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti bugün ekologiya mohit qanun dəstorunu təşviq qilish, izchillaşdırış, yolğu qoyuş söhbət yığını içib Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasını çonqur öyrəndi və izchillaşdırdı. Мәмлекетлік қалық құрылтей дайыми комитеті, Абдоным районлық партия комитетінің мұнасбетлік орынлаштырмы тәліпіні әмәлейләштірді. Экология, мойыт қанун дәсторының Шинжанды үнімлік елгі қойылышыға омауым көзлік түрткі болып, сүзіксу, ешіл тағыны, гүзел Шинжан құрылышыны, йоқыр сәвгелік қанунчылық арқылы қоғдашыны тәкітледі. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetining müdiri Zumrat Obul yig'inga qatnashdi, endi so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Ekologiya mohit qonun dasturi Xi Jinping yangi davr jungucu sotsializm ideyasi bo'libmi?

0: Şincan'daki 98 şehir yenileştirme kuruluşunu kollaşka merkez Hamçotu'dan 2 milyar 456 milyon yen acırattı. Nöbette Ceyla Selinmen'in tezinin emeli hizmet miktarı şekillendirişine hakiki kapanatlı kılıp, her millet amını tekimi bir hater, azade, yaşaşkı bab geledigen şehir muhitidin baldurak behremen kılış üçün nişan vazifelerini çın tutup taksimlemekte.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kılıdı. Yeni dövrdeki Şincan kadrları ders kanısı, Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışını çoğunkuru algı sürüş məksus leksiyesi. Tünü gün Ürümçü'de 6 adam almıştırısı buludu. Musabıqa 8. ayının 26. günü içi dağımlaşıdı. Kumul Şerif Bekiller komandasının əzası Mehmet Mutallib bundaq dedi. Bu qitimki musabıqda yaxşı nəticələrini qolğa gəltirişini, həqiqi səviyyəmizni namayan qilishni ümid qilaman.
0: Stansımız muhbiri balgın xəbər qılıdı. Hərəkətçən yögümü rəsim, qərbi qısımını kənkülendi içiş baş temisidiki mayboyaq rəsim körgəzmisi yıqında Şincan Güzel Sənət Sarayı'da başlandı. Körgəzmige qərbi qısımının adimiyyət mənzirisi bilən dəvr tərəqqət özgürüşü tutaşdırılğan nurgun nadir mayboyaq rəsim əsiri toplandı. Bu qıtımqı körgəzmədə Sırfən Güzel Sənət Şöyəninin 2025-ci illik Dövlət Sənət Fondu boyuca qərbi qısımını kənk öləmdə eçiş baş temisidiki mayboyaq rəsim ixtisaslıqlarını yetiştirişdirinin nəticəsigə tayınıb, 4-cü növbətlik qərbi qısım sənət körgəzməsidiki münəvvər əsərlə yuğurulğan cəmi 69 parça mayboyaq rəsimi körgəzmə qılındı. Körgəzmədə diqqət qərbi qısımdakı kən tuproqda mərkəzləşdirilib, mayboyaq rəsim sənətini vasitə qilish şəklində Sıçvan Şincan sənət almashtırış kövrüki bərpa qılındı. Körgəzmənin pilallıqçısı Sıçvan Güzel Sənət Şöyəni Partiya Komitetinin əzası, müavin müdiri Wang Chaogan tanıştırıb mundaq dedi. Asasqı pütkül qərbi qısımının mərəniyyət, ixtisad quruluşu və cəmiyyət tərəqqiyatıdakı bir qısım yepyeni qiyafət obrazını başlayımı qılıb, qərbi qısımının kənk öləmdə eçişdiki hazırqı halətini canlıq gəvdiləndirdi. Bu qıtımqı körgəzmədən faydalanıb, pütkül qərbi rayındakı cümlədən ixtisad, ədəbiyyat sənət bolubmu, sənət cəhətki alaqını öz içəgə alğan həm türkülükni küçəyətişini ümid qılımız. Körgəzmədə yeni dövrdəki qərbi qısımının tərəqqət qiyafəti mərkəzlik gəvdiləndirilib, bədilik bilən huzurluş xarakteriga tən etibar verildi. Şincan Sıfən Daşösi Güzel Sənət Şöyənin muamın müdiri Wang Jin körgəzmini körgəndənkin çoğunqır təsiratqı igi bolğalıqını bildirib mındaq dedi. Teximi köp universal materiallar, cümlədən ən-ənəvi rəsimlər cəhətki hər xil rəsim sızış sistemisi yuğurulğan Güzel Sənət icadiyyat əsərlərini gördüm. Bu mənə süpət, ya ki şəkil cəhəti bolsun, yenicə tuyğu beğişlidir. Körgəzmədiki əsər məzmuni, temisi də yeni dəvrdə xalqımızın turmuşuda yüzbərgən aləm şumul özgürüşlə gəvdiləndirilibdir. Ekskursiyacı Çü Şüyin mundaq dedi. Sənətkarla turmuşqı naiti yeqin bəzi körünüşlədən paydalanıb, qərbi qısımını kən köləmdə eçişdiki özgürüşlərini gəvdiləndiribdir. Bu mənə naiti yeqişlik tuyğu beğişlidir. Körgəzmə 8-ci ayının 23-cü günü gücə davamlaşıdı. Ekskursiyacılar Şincan Güzel Sənət Sarayı Veyşin Amivi Subsidin faydalanıb körgəzmini körüşünə həqsiz aldın kelisi boludu.
1: Stansımız xəbri. Çigra rayonudaki xayriyyət işləri, Tiyanşanğı muhabbət temsidiki 2026-cı illik hədiyə qılış fəaliyyət yığında Xotan, İli, Qəşqar qatarlıq çaylarda ötküzüldü. Asasi qatlamdaki amma umumi qimmeti 85 milyon yuan yiqin 410 mingdan artuq hadiya qilingan kiyimni topshirib oldi. Bu qitimliq faoliyatni Jungu ilmi to'qimichilik sanoati jamiyati, Jungwa Si Yuan qurilishi fondi jamiyati, to'qimichilik Nuri Pan texniki ma'rif fondi jamiyati, Xobi o'lkalik xayriyat bosh jamiyati birlashib o'tkazib, Shenzhenning kechi bilan kunduzning temperatura farqi cho'ng, qish fasli uzun bo'lishda klimat aloyidligiga mos keladigan pobayka, mamuq chapan, issiq saqlash ishtini, bolalar kiyimi, mayka, ko'ngli qatorliq 13 turini o'z ichiga olgan yangi markalik kiyimlarni hadiya qildi. Xotan viloyati, Qashqar viloyati, Ili oblasti, Bordla oblasti hamda Oqsu viloyatidan iborat 5 viloyat oblastining 12 nokiyasidagi tuban kirimlik oilalar, qarg'uvchisi yo'q yashanganlar, qiyinchiligi bor o'quvchilar hamda asosiy qatlamning birinchi sinfidagi

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yoxurada, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çıpadıq. Yaxdırıp anlığının lağı rahmet.

0: Ravaylıq proqramısıda Avtonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti ilə birlikdə sağlamlıqni ilgiri sürüş, fənni ümumlaşdırış dərsxanası, fənni ümumlaşdırış səhifəsi təsis qılındı. İlim fən bilimlərini ümumlaşdırıb, ilim fən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tənsaqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Nariya Səçi Xəmidə qeyyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Avtonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib baş qurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu Sılı Uşıdin abonacılar terminalıda masqadamda anladılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qitimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə ixtidar xarakterlik yumşaq kəmpütnin təşviqatda uyqığı yerdən berib közünü asıraydı, terini aqartıb qirışqı qarşı turudu deyən önümü rastılı işənçlik mu deyən xəbər deyək tınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyliyi sahibimizdə balalar tamaq tallısa, tuzluq və açıq yeyişini yaxşı görüb, ağzını baş quralmasa, qandaq tüzütüş gerək digə məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəm üçün küşlük tamaqdın burun, meyvi yeyiş, tamaqdın keyin yegəngi qarğanda texımı rahat boludu digə məzmun deyək tınladı boludu. Xoş, hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə də qıtınla proqramımızın təpsili məzmunları bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde iktidar karakterlik yumuşak kempitinin təşviqatı da uyquğı yerden berip közünü asıraydı. Terini akartıp kerişke karşı turudu degen önümü rastalı işençlik mu degen haber tekitinladı boludu. Yakınki yıllardın boyan nurgun ozuqluk markaları töyqeysi yumuşak kempiti, yeğuansu yumuşak kempiti, Yanshi an yumşak kempiti, kollagen aksili yumşak kempiti qatarlıq iktidarlıq yumşak kempitlerini arqa-arqadan bazarga selip, uyquğı yerden berip közünü asıraydı. Terini akartıp, qerişqa qarşı turudu dep elan qıldı. Alaqadar mahsulatlarının elektronluq sodu subsidiyasi setiliş miqdari görünerlik bolup, ula yaşlarının yaqtırışığa erişti. Hatta bazıla onu temlik hem kolaylık, Kütünüş uşaq yemekliki dəb qarab, boş vaqtları da şikital yavaladığan boldi. Muzakir qızğınlıqı ictimai alaqı taratqo supsida yuqur boluş bilən bilə, bəzi istimalcılar boğul məhsulatının behudan pul xəşləş ya ki əməsliki, uzaq müddət istimal qılışının xətri və yoşurun xəvipi bar yoxluqıdan qumallandı. Ondaqda, iqtidarlıq yumşaq kəmpitinin önümü işənçlik mu? İstimalcılar yana qandaq talışı kerek. Bəzi ozuqluq markalarının bevazda anıltış öyüde riyasetçi iqtidarlıq yumşaq kempit məhsulatlarını qızğın tonuşturdu. Olanın sırtqı körünüşü uşaq yeməklik yumşaq kempitigi yığın kilidu. Oxşaş bolmağan yumşaq kempitinin maskeladığan önümü hər xil bolub, uyqını ilgiri sürüş, köz çarçaşını yeniklidiş, kortizolni tamponlaşdırış, besimni yengilletip təşvişlenişki qarşı duruş, bədənni quvvətləb qan toluqlaş və çaşını asraş, aqartış, çirayni güzəlləşdiriş qatarlıqlarını öz içigə alıdı. Elektronluq sodu supsının məhsulat bedirə, sezimi yok uxlab qalıdı. Bədəndən yüki yenikləydi. Çaynıqandın keyin rəngir oye yaxşılınıb kididu. Xizmət meydanıdaki sağlamlıq küçünü davamlı qoğdaydı digəndə xətlər yazılgan şuarlar bu iqtidarlıq yumşaq kəmpitinin közünü cəlib qıladığan setiş noxtısı bulub qaldı. Nurgun istimalcı, ictimai alaqı tarat qosi supsida özünün seti veliş və istimal qılış keçirmişini ortaqlaşıb, məhsulatının önümü barlıqı, naidi təvsiyə qılınadığalıqını bildirdi. İqtidarlıq

Uşaq kəmpütünün mahiyyidi nimə? Mütəxəssislərinin tonuşdurışcə, köp sandiki məhsulatlar yelim kəmpüt kateqoriyasigi təvəşkən. Türgi ayrıştın qarığanda, o qatıq kəmpüt, sütlük kəmpüt, qeymiliq kəmpüt bilən bir qatarda turudikən. Qanun nizam noxtısıdan etqanda, o köp hallarda adetki yeməklik bolub, işçigi qoşulğan nərsiləni öz işçigi alğan halda, köp hallarda adetki yeməklik dərəcəsigi təvə bolub, bəlgilik sağlamlıq qımetigi eyi bolışı mümkinkən. Amma bəzi alahidi önümi ba dəb etişqa bolmaydikən. Nurgun iqtidarlıq yumşaq kəmpüt məhsulatlarının material səpləş cədvəli də, aldıngı qatarda turulğan tərkiblə həmişə şəkər qiyami, ming jiao, şangjin qatarlıqlar bolub, saxlıqını saxlaş önümüki eyə ozuqluq maddılar adətdə axırqi orun tuturudu. Bir tal kiçikinə yumşaq kəmpütkə istimalçılani ən hayacanğı saladıqan aşu türdiki ozuqluq maddıla oralğan bolsa, yenə aşu cakarlanğan kütünüş önümədə qancılık rol oynayalaydı. Yıqında, ictimai alatqı taratqı supulları da kən tarqalğan, uyqıqı yerdən beridiğan amino bu trik keslata yumşaq kəmpütini misalğa asaq, bazarda seytilivatqan köp qısım məhsulatlarının önümlük tərkibi naydı çəklik. Məsələn, bir tal yumşaq kəmpüt 3 gram bolsa, 40% məyya tan qiyami, yagi ax şəkər bolışı mümkün. Normal məhsulatda hər 100 gram yumşaq kəmpütkə 500 milligram amino bu trik kislata tərkibi qoşuludu. Amino bu trik kislata JABA yıqınqı 2 yıldan boyan daim xayrılık kəş yumşaq kəmpüti işçigi saladığan bir xil tərkib. O, adam bədnədə tormuzlaş xarakterlik nervi yetküzgücü maddisi bolub, özünü erken tutuş, uxlaş bilən münasivətlik. Lekin işkəndin keyin, mərkizi nervi sistemisinin uyğunu tənşişigə təsir körstəmdə yox digən məsili üstədə talaş tartış mövcud. Uyquğa yardım veriş önümü köpinç hallarda psixikilik halat, ciddilik dərəcəsi, cümlədən bəzləş doğrusunun önümü bilən roşan münasivətlik boludu. Uyquğa yardım veridigan nurgun yumşaq kəmpütlər içində amino butrik kislata bosumu, lekin kelinkilik dəlil ispatlardaki miqdar bir qədər yuqri. Şuna bazarda seytilavatqan, daim uçuraydıqan bir tal kəmpütdiki miqdarının rastalla şüncə çoğun rolu bağımı? Əməliyyətdə, çoğun ehtimallıqının uyqıqı yardan beriş təsiri naidi kiçik boludu. Kəsib əhlilərinin bildirişcə, hər bir xil ozuqluq maddısının alahiyyidliki oxşaş bulmaydıqən. Tömür, vitamin D qatarlıqlar yumşaq şəkərlişikə maskelidikən. Kalitsi, yeməklik talası, aqsıl, kollagen aqsili qatarlıqlar yumşaq kəmpüt yasaşqa maskelməydikən. Muvaqıq qızalınış arqılıq toluqlaş köp işəncilikikən. Mütəxəssislə mundaq təkidlərik. İqtidarlıq yumşaq kəmpütini istimal qılğanda, yenə yoşurun ziyadı mıqtarda zəhərliniş xətiridin saxlanış gerək. Bolub mu, hazırqı yaşla közünü asıraş, uyqığı yardan beriş, aqartış, çaş çüşünün aldını iliş, orxlutış qatarlıq köpxil ixtidarlıq yumşaq kəmpütlərini birli vaqtda istimal qılıb, həmmisini qoşub istimal qılışı mümkün. Əgər bək köp, bək arılaş yesə, doktorxananın ozuqluq bölümüge berib, doktorğa hər günlük vitamin A, vitamin E qatarlıqlarının ölçəmdən eşib kətkən kətmigərlikini təkşürtüş təvsiyə qılınıdı. Yetişməsə, asta-asta toluqlısı boludu. Amma bu xil yağda erişcən vitamin bədəndə südük bilən çıxıb gitəlməkdi. Onun yığılıb qeliş cəryanı ba. Onun üstəgə cigərinin yükünü eğirləşdirvəydi. Börək kimi təsirə boludu. Qısqısı, kəsbi doktorlarının yetəkçilikdə ozuqluq toluqlaş gerək.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde balalar tamak tallısa, tuzluk ve açık yeşini yakışı görüp, ağzını baş kuralmasa, kandak söz tüş gerek dege mezmunda sözləp berimiz. Nurgun ata-anala balalarının tamak tallışıga qarata qayt-qayta nasihat qiliş, qattıq baş kuruş tizginleşini tallaydı. Lekin neticesi köngüldü gerek bolmaydı. Hatta baş kurgan sıra karşılışıdı. Mesela qayardan çıxdı? Aile balalarga en uzun, en çoğunkur təsir görsüdüğün yemeklik muhidi. Bir gündeki üç vaxt tamak, yemeklik materiallarını tizeş, tamak etiş usulü, ata-anılanın herkide qatarlıqla balalarının ömürlük yemek-işmek asasığa birlikte asas salıdı. Ailede daim körlüdüğün yemek-işmek cahatdiki xata qarışla köpinci hallada balalarının yemek-işmek meselesinin mənbəsidir. Balalarının köktat yeyişini yaxşı körməsliki tuğma. Qarı açlıq təmlik emez, balalar qobul qılmaydı dəb qarab, kəmpüt, yağda etildirib pişirilgan toxu göşini mukapat ornada işlətidu. Bu meselelerin körülüşü köpünce sağlam yemeklik muhitinin yetişmesliğinden boludu. Meselen, sağlam yemeklik az buluş, yoşurun koyuş, iliş kolaysız buluş, pişiriş usulü birlikil buluş katarlıqla. Eksce yağ, tuz, şeker katarlıq tərkibi yukarı ziyade pişiklanan yemekliklerge asallı erişkili boludu. Cəlib kılış küçük küşlük. Tamak tallaydıgan balalarga karata ata-anala sabırçanlık bilen yetekləp, balalarının şenç bağlap, balalarının yeni yemeklikke bolgan kızıqışını kozgap, tamak tallaydıgan ahvallarını tədrici tügütşi gerek. Balalar üçün köpkül yemekliklerini tayarlap sınap yıkış gerek. Ata-anala balalarga köpkül, kök, tämlik, köp ranglı yemekliklerini tallap, balalarının dekitini jalıp kılıp, kızıqışını kozgışı kerek. Balalarını yemeklik tayarlıqıga katnışışqa ilhamlandırış. Balalarını yemeklik tayarlaş ve tamak ediş jarayanıga katnaştırış. Meselen, onlarga yemeklik materiallarını tallaş, köktat uyuşqa yardımlaşış, yemekliklerini aralaştırış katarlıqlarını öğütüp, balalarının yemeklikke bolgan kızıqışı ve kol silip işleş ıqtidarını yetildiriş kerek. İcadi tamak ediş. Yemeklerini balalarga tonuşluk şeklinde tayarlaş. Meselen, meyve aralaş, soğuk sayını balalar yakşı körüdüğün hayvanların şeklinde tayarlaş. Balalar yakşı görmeydüğün yemeklerini əbcillik bilen başka yemeklerge sındırış. Meselen, köktat şerbetini xeymırgı aralaştırıp bənşir tügüş deyendek. Balı bilen billi tamak ediş. Ata-anala balalarga yaxşı qızalanış muhiti yaratıp berişi, balalarını yeni yemekliklerine tetip beqişqa paalı rıqbetlendirişi, balalarının alğı basqallıqını mukapadlışı ve etirap kılışı gerek. Hareketini köpeydiş. Hareket energiya sərbiyatını aşırıp iştihanı açıdı. Balalarga sağlam uşaq düşek yemeklik yegüzüş. Cungo balalar, yaşla ösmürler, uşaq yemeklik kullanması 2018'de mundaq təklif berildi. Balalar pakiz, ozuqluq tərkibi mol yemekliklerini uşaq yemeklik kılıp tallışı. Yeni köktat, meyve, şakallıq meyve, süt ve süt məhsulatları, dadur ve unundan yasalgan yemekliklerini aldın tallışı gerek. Şunun bilen bilen, tuz, şeker, yağ tərkibi yukarı uşaq yemekliklerden saklanışı, şekerlik içimliklerini içmesliği ya ki az içişi gerek. Ata-anılar yana balalarının uşaq yemeklik yeyişini kontrol kılışqa dikkat kılışı gerek. Birinciden, uşaq yemekliklerini az yeyiş. Balalardan düşlük tamak ornada uşaq yemekliklerini yeyiş adetini yetildirişinin aldını ilişi gerek. İkinciden, uşaq yemeklik təminləyən energiya, kündülük umumi energiya qobul qılış miqdarının 10%-dən eşib getməsliki gerek. Balalarga küçlük damaqda qobul qılış miqdarı yetərlik bolmağan yemekliklerini uşaq yemeklik qılış gerek. Məsələn, süt və süt məhsulatları, meyvə, şəqallıq meyvə qatarlıqla. Üçüncüdən, uşaq yeməkliklərini yeyiş vaxtı küçlük tamaq vaxtıqa bək yeqin bulub gətməsliki. Ən yaxsı, bir yerim saatdən 2 saat kiçi aralıq qaldırıb, balalarının küçlük tamaq yeyişiqə təsir yetküzüşdən saxlanış gerək. Balalarqı berlədiqən ən yaxşı öz pidiliş soğusu dəl, ailə, məktəb, məhəllə maslaşqan sağlam yeməklik muhididir. Mehir ıssıq muhid arqılıq ozıqlandırış qatlıq baş quruşqı qarğanda teximi önümlük boludu. Sağlam yeməkliklərini köz aldığı qoyub, kündülük durmuşqa sındırıb, adətki sındırıb, balalarını üç vaxt tamaqının tört pəsildə təbii halda sağlam, küçlük, tələbcan qiyabətke iki qılış gerek.
1: Bu proqramını Şincan Radio Televiziya Stansı bilən Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqı ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqı ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərs xansı, pənni umumlaşdırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Аңлаватқаныңма Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

Hürmetlik radyo anlığıcıla, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat birimiz. Ürümçədə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 25-35 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava uçuq. Temperatura 16-33 Celsiya gradus qıcə. Çöcəkdə hava uçuq. Temperatura 20-38 Celsiya gradus qıcə. Qulcada azraq yamğur yığıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 20-32 Celsiya gradus qıcə. Bortalada hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-36 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava bulutlu. Temperatura 27-39 Celsiya gradus qıca. Köytünde hava bulutlu. Temperatura 25-37 Celsiya gradus qıca. Şeyxanzada hava bulutlu. Temperatura 23-38 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutlu. Temperatura 25-39 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutlu bulup keyin eçilidu. Temperatura 20-34 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutlu. Temperatura 30-42 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 24-36 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-33 Celsiya gradus qıca. Atuşda hava bulutlu. Temperatura 20-33 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-33 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutlu. Temperatura 23-32 Celsiya gradus qıca. Ürümçədə hava uçuq bulup keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 25-35 Celsiya gradus qıca. Hava rayıdan məlumat anlatdıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduk. Yaxdırıp anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting aboneciler terminalını düşürüp anlasanla boludu.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان خوشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikiler bilen dil taranlarını çekip, acayip mun dünyasıya başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yenə sələf üçün xizmətli boludu, mən Riyasatçı Xəmidə Qeyyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, aldı bilen könül aramınlağı sunuduğunumuz, piraqlarğı pərvaz qılış namlı xanzıcı naqşa, yaxdırıb anlıqı isilə.

0: Köpeytiş mekanizmini mükemmelleştirip, şehir yezi ahalısının yaşanığında kütünüş təminatını köpeytiş hareketini çoğunkur yolu koyup, ictimai kapalet bir xatırlık torunu müstəkkəmləb, zişlaştırıp, ictimai soğurtu fonunu nazarat kılış başkuruş ve kımmetini saklaş, kımmetini aşırışını küçəyitip, her millet amısının yaşanığında kütünüş pulu, can saklaş pulunu qat'i yaxşı qoğdaş. Adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet siyasi ve mülazimetinin yukarı süpetlik təminatını küçeytip, Adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet mülazimetini əlalaştırış, yükseldiriş yili hareketini tutku kılıp, siyasetini əlalaştırış, mülazimetini yükseldirişini umumizlik algı sürüp, süni akıl bilen Adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet hizmetinin yukarı tərəqiyatını tezletip, Adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet mülazimetini yaxşı beceriş, tez beceriş, asan beceriş, akıl becerişki ötüşünü ilgiri sürüp, her millet amısı baş katırıvatkan, gəm kılıvatkan, endişi kılıvatkan işlani küçəb yaxşı həl kılış. Adem küçü baylıqı ve ictimai kapaletini idare kılış səviyyəsini östürüp, əmgək hukuk mənfəətini kapaletlendiriş mexanizmini takamullaşdırıp, iş haqqını nisi kaldırışını tüzəş xizmetini bütün küç bilən alğı sürüp, dehqan işlemçilərinin iş haqqını vaxtıda toluq tarqıtışqa həqiqi kapalet kılıp, canlıq işqi orunlaşqan ve yeni yaçı işqi orunlaşqan əmgəkçilərinin hukuk mənfəətini kapaletlendirişini küçəyitib, bazarını nazarat kılış başquruş ve əmgək kapaleti təptişliki boyuca kanun icra kılışını küçəyitib, əmgək macralarını muvafıq həl kılıp, qılıplıq tərtiblik, adil muvafıq, öz ara nəbiyyət küzüb, ortaq payda alıdığan, inaq muqim əmgək münasibeti orunduş. Partiyanın Adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet hizmetiki bolgan umumizlik rehberlikini küçeytip, partiya komiteti bir tutaş rehberlik kılıdığan, köp tarmak, hemkarlışıdığan, bütkül cemiyet ortak katnışıdığan hizmet endisini mükemmelleştirip, Adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet tarmaklarının rehberlik benzisi ve kadırlar koşunu kuruluşunu küçeytip, doğru siyasi netice karışını turguzup ve emelde körüstüp, partiya stili patlık kuruluşunu ve çirik karıştırış kürüşünü çoğunkur algı sürüp, amının etrafındaki natoğru stil ve çiriklik meselesinin tüzeşini çoğunkurlaştırıp, partiye azaları kadırlarını kaide ve intizamı rayıklış aldınkı şartı da mesuliyetinin zimmesine iliş, işkilip netice yarışı yitekleş gerek. Kadın kebin mukiyet car mukamet pahaliyetki katlaştı.
1: Stansımız Xevri 4-cü qitimliq Məmləkətlik Ekologiya Günü kelgen peyttə Abdonum Rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti. Bugün Ekologiya Mohit Qanun Dəstorunu təşviq qilish, izchillaşdırış, yolğu qoyuş söhbət yığını içib. Şi Jinping Ekologiya Mədəniyyəti ideyasını çoğunqur ögəndi və izchillaşdırdı. Мәмлекетлік халық құрылтей дайыми комитеті, Абдоным райондық партия комитетінің мұнасбетлік орынлаштырымы тәліпіні әмәлейләштірді. Экология, мойыт қанун дәсторының Шинжанды үнімлік елгі қойылышыға омауым көзлік түрткі болып, сүзіксу, ешіл тағыны, гүзел Шинжан құрылышыны, йоқыр сәвгелік қанунчылық арқылы қоғдашыны тәкітледі. Abdonum rayonluq qalı qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul yığınığı qatnaşdı, əmdi söz qaldı. Yığında bunu onlar körstəldi. Ekologiya mohit qanun dəstori, Xi Jinping yeng dəbir cungucu sosializm ideyası. Bolub mu, Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasını yitək çıxılışda çıng turulub, ekologiya mohit qanun tüzmi yuqru qatlamda hər tərəflimi planlanğan yeng səpərdə teximu mükəmməl qanunçılıq sistemisi barpa qilish və teximu yuqru səviyyəlik qanunçıl dövlət quruş üçün çıxırılğan bəlgi xarakterlik qanun bolub, mohim abidlik əhmiyyətge ega. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasını qanun dəstorunu yolğu qoyuşunun tüp qollanması qılıb, yadroluq mohim məzmuni, ruhi mahiyyəti və əməldə körsətiş təlifini dəl igiləb, qanun dəstorunu ügünüş, təşviq qılış və izcillaşdırış, yolğu qoyuş xizmətini puxtı yaxşı işləb, qanunçılıqın asasını puxtılaş, közlümünü muqimlaşdırış, kəlgüsü nəb yetküzüşdiki kapalətləndiriş rolunu toluq cari qıldırış gerək. Yığında bunu onlar təkidləndi. Ekologiya mohit qanun dəstorunu çıxırış asas məqsidi, mohim prinsipi və asaslıq məzmununu omam gözlük igiləb, güzəl Şincan quruluşunun çoğun quruluşu, puxtunuşuqa qanunçılıq arqılıq türtkü buluş. партия рәхбәрлеге дә баштан ахыр

0: Muallim, Şinjani medeniyet arqılıq ozuqlandırış xizmetinin süpütini östürüş, ünümün aşırışının ünümlük yolunu medeniyetinin təminləş uçi, tarqıtış uçi, mexanizm uçı qatarlıq cəhətlərdən noxtılıq düşəndirdi. Yuqur səviyyədki ilimpən ornı buluş rolumuzni cari qıldırıb, Şinjani medeniyet arqılıq ozuqlandırış davamındaki nəzərgə məsililərini çoğunqır tətqiq qılıb, amının tonuşudaki idiyə tanırqışını közü tutub, nəzərgə tətqiqatını üzlüksüz küçəyitib, canlıq, turmuşqı yıqın, idiyə çoğunqırlıq iqə medeniyet və ictimai pəndi münasibətlik əsərlərini yardımız. Leksiyədə çoğunqır məzmunluq nəzərgə düşəndürüşümü, həm təpsili misal təhlilimi bə? Logikisi iniq, məzmunu düşünüşlük bulub, yeni dəbirdiki partiyanın Şinjani idar qılış tədbirini toluq, dəlcayda, omam gözlük ızcıllaşdırış, Şinjani mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışını puxta alğı sürüş xizmətiyə naidi küşlük yetəkçilik qıldı və ilham buldu. Qatnaş kuşlarının Şinjani mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış xizmətini çoğunqır düşünüşü, ilgilişini küşlük yetəkçilik bilən təminlədi. Şinjan Spen Daşösi Partiya Komitetinin muavin şujisi Profesor Chen Tong mundaq dedi. Mektibimizdə millet şunaslıq, siyasi şunaslıq, din şunaslıq, Çigra rayon ilmi, yana Çigra rayon kanun şunaslıqı qatarlıq Şinjani mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış və Jonqa milleti ortaq gəlisi eyanı mustəkkəmləş pən topi və dərs topu bərpa qılıb, bu, ərkətcən mustəkkəmləş dərsi arqılıq rəqəmləşkən çökmüş şəkildə strolluq ünümünü namagən qıldıq. Şinjani mədəniyyət arqılıq ozıqlandırış, Jonqa milleti ortaq gəlisi eyanı mustəkkəmləşni mol əməliyyət cərgani və hərkitigi aylandırdıq.
1: Әмді мехір мұхаббәтке толған тияншан, Шинжанға нешалық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойчаңлы түш береміз. Станциямыз қабірі. Джоджан өлкісінің Вінжоу шәрі Ақсу Вулайтының байнаясыге нешалық ярдан бергендің бұян шу жайға үлгірі кейін болып, 21 Вінжоу құдықы қезіп бәді. 800 нәч километр тұрыбы ятқызып, шу жайдығы 190 мың әр милләт амының ішчедіған су бейхәтерліке мәселесіні әл қылды. Baynaya meçiq yesidiki Vinjo quduqı quruluş meydanında maşınların gürülgən avazı anılıp duraddi. Quruluş işçileri isminiği bölünüp məşğulat qılıp, yer katlamını burgulap təkşürüş, quduq gəvdisini çıngıtış, müstəkkəmləş, turbu yatqızış qatarlıq iş tərtiblərini puxtuq hədəmilən ilgir sürdü. Suçılıq teknikleri birinci sərtte çıng turup, su rayı sallıq məlumatlarını hər vaqıt közütüp ölçəp, quruluş layihəsini əlalaşdırdı. Tür Nakhmeydan mesuli Li Zongming tonuşturup mınaq dedi. Asaslıqı Vinjo kudukudun üçünü qeziş, meçiğ Yatur yezisidin ibaret iki yezi bazarını kaplıgan 14 kilometrlik su başlaş turbisi yatkızış türde kuruluş kılavatımız. Kuruluş ne 10. ayın ahırda toluq püttürüp, işki kereştürüşünü pilaladık. Baynayasıdaki bir kısım yezi kent, çöllüktün otursulu bolgaçka su baylıqı intayın kemçil, su süpütü naçar. 2011 yılı Vinjo bayğın nişanlıq yardan berişinin başlığından buyan şu cədiki hükümet bilen birlikte Yezlanın işçidigan su bexatarlıqı kuruluşunu birinci numurluq halıq turmuşu əməli işi qatarıqı kirgizüp, baylıqını tanşap təksimləp, məbləq silip, məxsus bən təşkilləp, Yezi kentlədə arqa-arqıdın Vinjo quduqı qezişini yolu qoyup, hər millet amını tatlı quduq suyu içiş imkanetigi iki qıldı. Baynayası, toksun yezisi, balı kız kenti ahalisi Akide Ahmet mundaq dedi. Cümekni eçipla pakiz turbu suyu içerleydiğen bolduk. Kır yüyüş, tamak yetişimiz kolaylaşıp getdi. Hazır turmuşumuz hakikaten bek yakşı, beklik ötuvatımız. 15 yılda muyan Vinjo şehri, Şinjan'ın nişanlık yardan bergendim muyan, 115 milyon gen meblağ silip, yezlanın içtiğen su bihaterlik türüdün 13'ünü yolu koydu. Zamanevi su tazılaş zavutudun 4'ünü kurdu. Vinjo kudukudun 21'ünü kazdı. Su bilen təminleş toru bütün nayedeki 10 yezi bazarını kapladı. Bunun 190 mın ahalı nepki erişip, bütün naye umumi noposudu ilgiligen nesbiti 62%'ki yetip, Gezilada bihater su işçinin umumlaşış nesbiti, su süpütünün ölçemgi yetiş nesbiti de koş 100% buluştek tarihi karakterlik bösüş işe aşırıldı. Baynayası mı bütün rayonu tutaşkan şehir yezi bir gevleşken zamanevi su bilen təminle sistemisi berpa kıldı. Baynayalik Terakkiyat ve İslahat Komitetinin muavin müdiri, Vinjo şehrinin Şinjanga yardan beriş komandanlık ştabi tür kesb grupsunun başlığı

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qançılık vaqt ketidi?
1: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday maysının ünüb dan tutup onğa aylınışıqa 5760 saat. Şoqlı maysının mev berib pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Gülün vatkan yiz kentlerine nazarı sahibimizin davranıştırmız. Bu mezgilde Xotan Nayısının Bağçı Bazırdaki yanaklıkta tomuzgalar toğıtmayı sayırab, yeşillik koyuk tüskü kirgen idi. Teknik Mehmet Tursun çat aşkı tayınıp bir tüp yanak tarihinin yenide durup, bir tereptin yanakını yaz pesilde baş kuruş, perviş kıştaki muhim noktalarını düşündürse, yani bir tereptin koşmaklaşkan tiyerikçinin kolunu tutup, çat aşkı oranını toğırla vatattı.
2: Bu Xotan nayasının birgi bir texniki qabilleri şagirdni yetekleş mexanizmi boyunca etizda əməli məşiq qıldırğan daimliq bir görünüş. 22 yerlik mütəxəssis şu cayda yıldız tartıp, 200-dən artıq terixçi bilən ustaz şagird bulup, qoşmaqlaşıp, yağaqnın ösüş dəvriyliki boyunca bütün jaryanlıq yetekləp ögətdi.
1: Xotan nayasının yağaq östürüş tarixi uzaq. Bütün nayedeki 250 min modun artıq yanaklıq şu caydaki dehkallarının kırmını aşırıştaki törük kəsib. Kəsibinin sübtünü östürüp ünümünü aşırışı törtkü buluşunun aşıqçı ilmi östürüş teknikisiğe varızlık kılıp şu caydaki texniki mahirlerini yetiştiriş. Bunun için de Xotan nayesi terbiyeleş fikir yolunu tanışıp əlalaştırıp bir gibi bir teknik kabulleri şagirdini yetekleş mekanizmini yolu koyup dərs kanını yanaklıqı götürdü.
2: Mexanizmni əməliləşdirishning açıqçı əməli məşğulat talqısıda. Xotan nahiyəsi bütün nahiyədəki terixçi arasından 22 yerlik mütəxəssis dehqan texnikni tanlab çıxdı. Onların hamısının 30 ildən artıq terixçilik təcrübəsi var olub, yurtdaşlarının nəzərində onlar sözləyə biləcəyi, işinişki bolacağı texnika qabilləri. Nahiya bu texniki qabillərini bir tutaş yeza ixtisaslıqlar ambırığı kirgizib, yaqın ətrafda qolaylıq buluş, öz ixtiyarlıq bilən qoşmaqlaşış prinsipi boyunca hər bir texniki qabillərigə əsası bar, qeyrəti bar 8-dən 10-gıcı terixçini səpləb verib, ustaz şagird buluşub muqim qoşmaqlaşdı.
1: Qoşmaqlaşqandan kin qandaq öyrətiş kerek. Nahiya mundaq bir qatıq belgilimini bekitdi. Merkezlik nəzriyə dərsi ötülməydi. Əmili məşqdan bütün jaryanda yanaqdan öz işi əgiş minish kerek. Ət yazlıq çataş, yazlıq pərviş, küzlük yığın, qışlıq pərvişdən ibarət işləb çıxırışının hər bir açqışlıq tügün noqtısıda texnik qabildiri, şagirdləri östürgən etizgi berib qolma-qol işləydi. Şagirdlar bütün jaryanda əmili məşqat qılıdı. Adətli məsləgi yoluqqanda texnik qabillər ehtiyacı asasən işki aldıqıcı berib itəkçilik qılıdı.
2: Bağçı Bazırı Yuqri Bağçı kəndirki dehqan Abdurrahman Abdukeremnin qoşmaqlaşqandan keyinki özgürüşü əməli boldi. Abdurrahman ailəsi 12 mo yerdə yağaq östürgən bulub, adətki yıllarda mo 5-i hosuli 180 kilogramğa. Birinci dərəcəlik meyvinin egilgən nisbiti 30% ki mo yetməkdi. Texnika qabili Məhmət bir yıl qolmu-qol yetəklidi. Bu yıl yağaqnın mo 5-i hosulunun 220 kilogramğı yetişi mölçərləndi. Bugünkü gündə Abdurrahman mo kənətdiki texniki qabılığa aylınıp, ögəngən maharətini qolum qoşnılarğı ögitişki başladı.

0: Yakında memleketlik teminat tuğla hemkarlık kooperatiflerinin 15. 5 yıllık terakkiyat jirik planı ilan kılınıp, açlık bir hatırlık iki kapalı tıkılış ve yezi kentlerini güllendirişini umumyüzlük algısı ciddiş çördülüp, 18 türlük noktalık vazife oralaştırma kılınıp, 15. 5 yıl mezgiledeki teminat tuğla hemkarlık işlerinin yukur sübetlik terakkiyatına inik yönlüş kürsü verildi.
1: Dövlətinin yezi igilik maddi əşyaları obrotunun asası yolu buluş süpüdü bilən Məmliketlik Təminat Soda Həmkarlıq Kooperatifi sistemisi tor kuruluşu və yeşil tərəqiyyatını iki qolda tən tutuş arqılıq təminləşki kapalatlıq qiliş, bahani muqimlaşdırış asasını yanımı puxtulab, açlıq işləb çıxırış asasi halətini muqimlaşdırıdı.
0: Jirik planga asasen 2030 yılı barganda bütün sistemi bütün memleket boyunca yezgilik maddi eşyaları obrot koridoruna tayinip, devletin stratejilik yezgilik maddi eşyalarını zapas saklaş ambirinin 100 etrafıda. Nahiye yezgilik maddi eşyalarını taksimlep yetkizüş merkezinin 1000 etrafıda yığınılın kuruldu ya ki özgertirildi. Şunun bilen biller teminat soda hemkarlık kooperatiflerinin yeşil yezgilik maddi eşyalarının derisinin öz türüşünü çoğunkorlaştırış layihesini oturup koyup, suda eritildiğin oğut, astı təsir körsütüldiğin oğut, biodekhançılık doğrusu katarlık yeşil yezgilik maddi eşyalarını umumlaştırıp oğut, doğrudun paydalış nisbetini öz türüşünü ilgiri sürdü.
1: Bu nişanını əməliləşdiriş üçün bu yıl bütün məmlikətdəki təminat soda həmkarlıq kooperativi sistemisi dövlətinin strategiyalik yezi igilik maddi əşyalarını zapas saqlaş ambiridin 20 ətrafıda. Nahiya rayonudun 200-dən artıq yeza igilik maddi əşyalarını təqsimləb yetküzüş mərkizini tirişib yenidən qurub yagi özgərtib yuqri ünümlük ravan bolğan yeza igilik maddi əşyaları obrot toru arqılıq dövlətinin açlıq bixətərlikigə kapalatlıq qılıdı.
0: Bunundan başqa dövlətin 100 milyard cin açlıq işləb çıxırış xıdarını özdürüş hərkətini çördəb bütün məmlikətdiki təminat soda həmkarlıq kooperativ sistemisi, yezgilik maddi əşyaları, yezgilik texnikisi, yezgilik mülazimətdə birləşdirilgən, bir gəvdiləşkən mülazimət əndiyisini yolu qoyub, dehqan ailərinin yalğız maşını setvilişi qimmət buluş, məsquat qışı qiyin buluş qatarlıq əmli məsələlərini küçəb əl qılıdı.
1: Yerik planda mülazimət nişanını miqdarlaşdırış aydınlaşdırıldı. Qatdıq detalını yürüşləşdiriş cəhətdə 5 il içində ölçəmləşkən yezi igiliki mülazimət mərkizidin 1000-i yenidən quruludu. Özgərtildi. Məşğulat gülümü cəhətdə bütün sistemidiki teriş, yığış, aldını iliş, icdimai ilaşqan mülazimət gülümü 300 milyon mu qeytimdən aşırılıdı.